ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ახლაი
1: ავტორადიო
2: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მარისი FM 102.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის ავტორადიო.

0: 7 ახალციხე 105.9 ზუგდიდი 107 ყვარელი 107.3 დმანისი FM 102
1: ყველგან სადაც საქართველოა
0: არის
1: რადიო

0: რეკლამა. Туплопт микроанмцире бизнес და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 03-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: Helpy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიე თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
7: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
6: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.

0: რეკლამა.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა.

ომშვიდობის როლეთ საქართველოს ორშაბათი დილა ჩემი და თქვენია როგორც ყოველთვის და არც დღევანდელი დღეა გამონაკლისი ჩემი მშობლების დღეები დასრულებული არის და შესაბამისად განახლებული ენერგიებით ვიწყებ თქვენთან ურთიერთობას გახლავართ გვანცა და როგორც ყოველთვის დღესაც მომდენო 6 მუსიკალურ საათს გავატარებთ ერთად სიამოვნებით სავალი გზა მინდა რომ იყოს მშვიდ და სასიამოვნო თითოეული თქვენგანისათვის თუ შორგზაზე მიდიხართ დასასვენებლად კიდე უფრო უკეთესი წინ ბევრი საინტერესო და სასიამოვნო დღეები გაუდებათ და თან ამ გზავრობის პროცესს ფიქრობ რომ ჩვენთან ერთად განლევთ სასიამოვნოდ

0: შემთხვევაში ვეცდები, რომ ამ ყველაფერში დაგეხმაროთ და დღის მთავარი ამბები მოგეწოდოთ, რომელმაც განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო ჩვენი. მაგრამ პირველ ჯერზე მინდა, რომ ამის ინფორმაციას გავეცნოთ, რომელსაც გვაწვდიან მეტეოროლოგები და რომელიც არის დღევანდელი დღისთვის მოსაუდნელი. საათის 20 წუთი და ეთმობა სწორედ, რომ ამის ინფორმაციას მანამდე კი მოვისმენთ რუბრიკას ადრენალინს თაკო ოქროპირიძესთან ერთად.
1: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ადამიანს აქვს რამდენიმე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვალი, წყვილი ყბაყურა, წყვილი ქვედა ყბისქვეშა და ერთი ენისქვეშა, რომლებიც ძირითად ფუნქციას ასრულებს. გარდა ამისა, მცირე ზომის სანერწყვე ჯირკვლებით მოფენილია პირისხრუს მთელი ლორწოვანი გარსი, პირისხრუს ფსკერი, ლოყის ლორწოვანი, სასის ლორწოვანი. სანერწყვე ჯირკვალი ნერწყვს გამოიმუშავებს. მისი მეშვეობით პირისხრუში ხვდება საკვები, სადაც საკვების გუნდას ერევა და ხელს უწყობს მის მონელებას. ამის შემდეგ უკვე დამუშავებული საკვების გუნდა საყლაპავის გავლით კუჩში გადადის და მისი მონელების პროცესი კუჭნაწლავის ტრაქტში გრძელდება. ნერწყვს ანტიბაქტერიული თვისებებიც აქვს. პირის ხრუში არსებულ მიკრობებს ანადგურებს. ხშირია როგორც მცირე, ისე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვლების ანთებითი პროცესები. ამ დროს პაციენტს ჩვეულებრივ აწუხებს ჯირკვლის საპროექციო არეში ქსოვილების შესივება და შეშუპება. სანერწყვე ჯირკვალში ხშირად ჩნდება კენჭი, რომლის წარმოშობის ზუსტი მიზეზი უცნობია. ვინაიდან ის ყველაზე ხშირად მწეველებს უჩნდებათ, არსებობს მოსაზრება, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი თამბაქოს წევაა. ქალები ამ მხრივ მამაკაცებს არ ჩამოუვარდებიან, ამიტომ კენჭებიც ქალებსა და მამაკაცებთან დაახლოებით თანაბარი სიხშირით გვხვდება. ქრონიკული ანთების მიზეზი, გარდა კენჭისა, შეიძლება იყოს ვირუსი, ჯირკვლის არეში არსებული წარმონაქმნი, ცისტა, სიმსივნური პროცესი და სხვა. სანერწყვე ჯირკვლის ცისტა უმეტესად ახალგაზრდებს უჩნდებათ, განსაკუთრებით თხილის, ნიგვზის, მზესუმზირას მოყვარულებს, ვინაიდან ასეთი სასოცნავი ხშირად აჩენს მიკროტრავმებს პირისხრუს ლორწოვანზე. ქვედა ტუჩის არეში ლორწოვანი გარსი ამ დროს ამობურცულია, პალპაციით უმტკივნეულო მოძრავი და რბილი, თუ დაჩირკდა ცხადია მტკივნეული ხდება. გუჟერო-შოგრენის სინდრომს ახასიათებს სიმპტომების ტრიადა: თვალების სიმშრალე, ანუ ქსეროფთალმია, პირის სიმშრალე, ქსეროსტომია და სისტემური პოლიართრიტი. ამ დროს მკვეთრად არის გამოხატული დიდი, უპირატესად ყბაყურა ჯირკვლების ზომის მატება. ჯირკვლები გადიდებული და განკურევებულია. პაციენტი უჩივის სახის ასიმეტრიას და მკვეთრ დეფორმაციას. შოგრენის დაავადების დროს მკურნალობაში უნდა ჩაერთოს ოფთალმოლოგი, კარდიორევმატოლოგისა და ყბასახის ქირურგი. თუ სანერწყვე ჯირკვლების პრობლემა შორს საწასული, ოპერაციულ ჩარევასაც მიმართავენ. იღებენ სანერწყვე ჯირკვლებს სახის ნერვისა და მისი ტოტების მთლიანობის შენარჩუნებით, რათა არ განვერთადეს სახის კუნთების დამბლა. პაციენტებს უტარდებათ კონსერვატიული მკურნალობაც, რომელსაც კარდიორევმატოლოგი უნიშნავს.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
6: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: ტეტესეპტ.
8: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალონბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: ჩემ ცოლს უნდა წონაში დაკლება და ცხენზე სიარული დაიწყო. ხო? მერე? როგორი შედეგი აქვს? კარგი, კარგი. ცხენმა 12 კილო დაიწყო.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ კი მაშინ სანამ ავტომობილი გახურდება და ნელი ტემპის სიჩქარეში ჩაგდება უჯირს, გახურების შემდეგ კი პრობლემა იმდენად აღარ ემჩნევა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. სავარაუდოდ ავტომობილის სიჩქარეთა კოლოფი ერთხელ უკვე დაშლილი და აწყობილია. შეცდომა სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. დეტალები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განთავსებული. შესაძლოა სიჩქარეთა კოლოფში ზეთი არასდროს შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. ეს კი დეტალების შემჭიდროვებას იწვევს. ამ სიჩქარეთა კოლოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწია, რომ შეზეთვისთვის საკმარისი აღარაა, რის გამოც დეტალები მჭიდროდ ბრუნავს. უმჯობესია შეცვლის დროს სინთეტიკური, სპეციალურად გადაცემათა კოლოფისთვის განკუთვნილი ზეთი გამოიყენოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: მშვიდობი სრულიად საქართველოს 9:26 წუთი ფიქსირდება ქალაქის დროით. ამჯერად მინდა რომ ამიდეის ინფორმაციას გავეცნოთ, რომელსაც გვაწვდიან მეტეოროლოგები და რომელიც დღევანდელი დღისთვის არის მოსაუბნელი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საეთერო სტუდიაში თქვენთვის კონცაგრელებს მუშაობას დილო მშვიდობის.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
0: ჩახაბა ამინდის პროგნოზ დღევანდელ დღეს. დასავლეთ საქართველოს ოლდება ზოგიერთ რეგიონში წვიმა, ტემპერატურა კი ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: სოხუმს 29 გრადუსი, ელოდება 24 მესტიას, ზუგდიდს 32, 28 ოზურგეთს, 34 ქუთაისში პროგნოზირებენ, ფოცსა და ბათუმს კი 28 გრადუსი ელის. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება მზიანი, ახალციხეში 32 გრადუსი, ბორჯომში და ცხინვალში 31, ელოდება სურამს 27, 14 გორსელის, თელავს 23, რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა 25 მეტ გრადუსამდე აიწევს. დაჩახება თბილის დღის მანძილზე. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 35 გრადუსა გაუტოლდება, დღე კი იქნება მზიანი.
2: რეკლამა. ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი, ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვირეკე 032-2511.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშის სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი 2

0: ორი ფუნქციით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: სკოლაში შრომის გაკვეთილზე მასწავლებელი ბავშვებს უსაფრთხოების დაცვის წესებს ასწავლის. უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვის მთავარი წესია ბავშვებო, თითები დენის წყაროში არავითარ შემთხვევაში არ შეხოთ.
7: მასწავლებელო, თითები იგინე რომ არ ეტევა?
6: უტვინო ლურსმნებით სადეთ.

0: საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ვის ფასებს მინდა გავეცნოთ, დავიწყებ ლუკოილით, სადაც დღეისთვის ღირებულება სუპერის 4 ლარი და 18 თეთრი არის აღნიშნული, რაც შეეხება პრემიუმის საფასურს 3 ლარსა და 75-ით შეადგენს ევრო რეგულარის ღირებულება. დღეს 3 ლარი და 60 თეთრი, ახლა ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 4 თეთრი გახლავთ. გალფის ქსელში კი თუ თქვენ სუპერის შეძენას აპირებთ, ფასი 4 ლარი და 20 თეთრია, პრემიუმის ღირებულება 3 და 77, ევრო რეგულარის ფასი 3 და 59 გახლავთ, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4 ლარი და 7 თეთრი არის აღნიშნული.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: კოსმეტიკური ინდუსტრიის განვითარებამ კანის ელასტიკურობის შესანარჩუნებელი თუ მისი მკაფიო კონტურების გამოსაკვეთი უამრავი საშუალება გახადა ხელმისაწვდომი. თუმცა არსებობს სახის კანზე ზრუნვის თვითნაბადი მეთოდები, რომლებმაც დროს გაუძლო და არასდროს დაკარგავს აქტუალურობას. და სწორედ ასეთია სახის მასაჟი. სახის მასაჟის პრაქტიკას საფუძველი საუკუნეების წინ ჩაეყარა. მას ჯერ კიდევ ძველი ჩინური მედიცინა იცნობდა, როგორც ენერგეტიკული ბალანსის აღდგენის ერთ-ერთ მთავარ საშუალებას. ტრადიციული ჩინური პრაქტიკა, როგორიცაა გუაშა და აკუპუნქტურა, მოიცავდა სახის სპეციალურ წერტილებზე ზეწოლას, რაც აუმჯობესებდა სისხლის მიმოქცევას. აზიაში მიაჩნიათ, რომ კანის დაბერება სისხლის მიმოქცევის შენელების შედეგია. ასაკთან ერთად სისხლის მიმოქცევა მართლაც ნელდება. მასთან ერთად ნელდება უჯრედებისთვის ჟანგბადისა და საკვები ნივთიერებების მიწოდება, ლიმფის დეტოქსიკაცია და უჯრედების დაყოფა. პარალელურად სახის მასაჟს იყენებდნენ იაპონიაში, ინდოეთში და ძველ ეგვიპტეშიც კი. ევროპაში კი ეს პრაქტიკა 19 საუკუნეში გახდა პოპულარული, მეტწილად მაღალი სოციალური სტატუსის მქონე საზოგადოებაში. ახლა კი უფრო დეტალურად იმის შესახებ, თუ რა სარგებელი აქვს სახის მასაჟს. თანამედროვე კოსმეტოლოგია და მედიცინა სახის მასაჟს მრავლის მომცველ საშუალებას უწოდებს, რომელიც

0: მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს როგორც გარეგნობაზე, ისე ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე. პირველ რიგში სიცხლის მიმოქცევის გაუმჯობესება. რეგულარული მასაჟი ასტიმულირებს სახის კუნთებს და სისხლძარღვებს, რაც აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას. შედეგად კანი იღებს მეტ ჟანგბადსა და საკვებ ნივთიერებებს, რაც ხელს უწყობს მის გაახალგაზრდავებას. ლიმფოდრენაჟი და ანთების შემცირება. სახის მასაჟის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფორმა ლიმფოდრენაჟული მასაჟია. ის ეხმარება ორგანიზმს ტოქსინების გამოდევნაში და შეშუპების შემცირებაში. კუნთების მოდუნება და მიმიკის ნაოჭების შემცირება. დღის განმავლობაში ჩვენ არაერთხელ ვჭიმავთ სახის კუნთებს. მასაჟი კი ხელს უწყობს ამ კუნთების მოდუნებას, რაც ამცირებს დაძაბულობას და შესაბამისად მიმიკური ნაოჭების გაღრმავების რისკს. კანის ტონუსის ამაღლება და ელასტიურობის გაუმჯობესება. მასაჟის რეგულარული პრაქტიკა ასტიმულირებს კოლაგენის და ელასტინის გამომუშავებას, რაც კანს უფრო ელასტიურსა და ახალგაზრდულს ხდის. და ბოლოს, ემოციური განტვირთვა და სტრესის შემცირება. სახის მასაჟი განსაკუთრებით არომათერაპიასთან ერთად არამხოლოდ ფიზიკურ, არამედ მენტალურ შვებასაც იძლევა. ის ამცირებს კორტიზოლის დონეს და ხელს უწყობს შინაგან ბალანსს. გარდა იმისა, რომ ძალიან ეფექტურია, თუ სწორად და რეგულარულად გაიკეთებთ, უფასოცა, რადგან მისი გაკეთება თავადაც შეგიძლიათ. მოიძიეთ სანდო ვიდეო ინსტრუქცია და დაუთმეთ სილამაზეს დღეში რამდენიმე წუთით მეტი.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად. რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
1: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: Liberty, ჩვენი ბანკი.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ მივხვდეთ, რომ ავტომობილის აღდგენა დაბალ დონეზეა შესრულებული? ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნორმები დარღვეული იქნება. გავაღოთ ავტომობილის ყველა კარი და მოვაზროთ კარის ჩარჩოებს ის რეზინი, რომლებიც დახურვისას მის ჰერმეტულობას უზრუნველყოფს. დააკვირდით კარის ჩარჩოს კუთხეებში, იქ არ უნდა იყოს არცერთი ტალღოვანი ნაწილი. მეორე, თუ შედუღება არ არის წერტილოვანი და ის გადაბმულია, ესე იგი იქ სერიოზული ჩარევა მოხდა, ხოლო თუ სადმე ნაკეცით აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ავარიის შედეგად შეიღუნა და გაჭიმეს. არ უნდა იყოს შეღებილი ძრავა სექტორის ნაწილები, რადგან ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ წინა ნაწილი დაზიანებული და შემდეგ აღდგენილია. ძრავა სიმხურვალე ძალიან იულად აფუჩებს საღებავს. ძრავას შიდა სექტორს არავინ ღებავს, თუ ის ნაავარიები არ არის. თან მის შესაღებად საჭიროა ძრავასა და სხვა დეტალების ამოღება. სხვანაირად ეს არ ხერხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: ასტროლოგიური პროგნოზით გიბრუნდებით და ურთიერთობის რიგით პირველი მუსიკალური საათი 00:00 უკვე თავის დასასრულს ახლოვდება. 9:50 წუთი შესრულდა საქართველოში და მიხალ საგარელის მიერ მოწოდებული ცნობებით მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი დღე არის გეომაგნიტური, რაც ნიშნავს იმას, რომ მიმდინარე გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის ნერვულ სისტემას. ეს ფაქტორი თავის მხრივ შესაძლოა გახდეს არასასრული ტრამვების მიზეზი. აღნიშნული პერიოდი განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს ცნების მხრივაც, რადგან ცნების უეცარ მოცვალებადობამ შესაძლოა გამოიწვიოს თავის ტკივილი და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებები. ასეთ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა წნევა და უცნობლობის შემთხვევაში შესაბამისი მედიკამენტების მიღებით შეგვიძლია მოვიყვანოთ ორგანიზმი დღის წესრიგში. ჯანმრთელობის კუთხით ვისაუბრეთ უკვე. დღის რეკომენდაცია არის შემდეგი, რომ დაიცავით კანონები, დაინდეთ თქვენს ცოდნასა და გამოცდილებას, ასე ბევრად უფრო წარმატებულად იმოქმედებთ, გაანალიზეთ საკუთარი მოქმედებები, აღიარეთ შეცდომები და ეცადეთ გაუმჯობესოთ ურთიერთობები ახლობლებთან. დღე ერთგვარი კარმული გამოცდა არის, ამიტომ პატივი ეცით სხვის თავისუფლებასა და პირად სივრცეს. ზოდიაქოს ნიშნებიდან დადებითია დღევანდელი დღე მშვილდოსნის, მერწყულის, ბერძის და ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნებისათვის. შედარებით დაძაბულია ქალწულის, მორიელისა და თხის რქის ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი წინდახედულობა მართებთ, ხოლო დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე არის მეტნაკლებად საშუალო წარმატების კუთხით.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: vibes.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ამასობაში ურთიერთობის ახალი მუსიკალური საათი იწყება ავტორადიოს ტალღაზე 10 საათი და 8 წუთია შესრულებული კვავაც რომ განსაგრძელებს თქვენთან ურთიერთობას რომელიც გიბრუნდება ამბით რომელიც მსურსაუბარი და რომელიც უკავშირდება კონკრეტულად პორშეს პორშე გერმანიაში ყოველ მეხუთე თანამშრომელს გაათავისუფლებს ეს ინფორმაცია სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა რამოდენიმე დღის ამბავი არის რომელზეც მინდოდა თქვენთან უფრო დეტალურად საუბარი ამბავი ასეთია რომ გერმანულმა სპორტული ავტომწარმოებელმა პორშემ ოფიციალურად დადასტურა რომ 2035 წლისათვის შტატს დაახლოებით 20% ანუ 9000 თანამშრომლით შეამცირებს ეს გადაწყვეტილება კომპანიის მასშტაბური რესტრუქტურიზაციის ნაწილი არის, რომლის მიზანია ხარჯების შემცირება და კონკურენტუნარიანობის გაძლიერება. დამედებით 5000 სამუშაო ადგილი ეტაპობრივად გაუქმდება 2025 წლამდე, რაც ადრე გამოცხადებულ 3900 კაციან შემცირებას დაემატება. კომპანიაში აცხადებენ, რომ იზოლებითი გათავისუფლებები არ იგეგმება, პერსონალის შემცირება ძირითადად ბუნებრივი გადინების პენსიაზე გასვლისა

0: ნებაყოფლობითი კომპენსაციის პროგრამების მეშვეობით განხორციელდება.
1: შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო. რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
4: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
5: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: მზე არისვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
11: რიქშიკა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აკა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდეს სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
15: მამი, მამი, გველები როგორ ლაპარაკობენ?
16: დედაკაცო, ხმა მოიღე, ბალხს აინტერესებს.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაცია გიბრუნდებით ავღას, რომელიც დღევანდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა. დღეს 3 აგვისტოს დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმიანობა სახმის 29 გრადუსი, ელის 24 მესტიას, 32 ველოდები ზუგდიდში. ოზურგეთში 28, 34 ქუთაისში დაფიქსირდება ფოცა და ბათუმში ველოდება 28 გრადუსი სიტყვა. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება მზიანი, ახალციხეში 32 გრადუს ვარაუდობენ, ბორჯომში და წინელში 31, სურამს 27, 34 გორსელი. თალოს 33, ხოლო რუსთავში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 გრადუსს გავტოლდება. რაც შეეხება თბილისს, დღის მანძილზე ჰაერის მაქსიმალური მაჩვენებელი აღწევს 35 გრადუსს, დღე კი სინოპტიკოსთა ცნობით იქნება მზიანი.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. Leader Credit-ის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე PIPKI 63-63-ზე. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC Bank წერტილი G.
6: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან, მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: ყელი მტკივა, მახვილებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1955 577-41-1955. სასტუმრო მირაჟი გელი.
10: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
11: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: წარწერა გურულის საფლავზე.
3: ვიძახე, გლახათვარ, გლახათვარ მეთქინა, ე?

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ადამიანს აქვს რამდენიმე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვალი, წყვილი ყბაყურა, წყვილი ქვედა ყბისქვეშა და ერთი ენისქვეშა, რომლებიც ძირითად ფუნქციას ასრულებს. გარდა ამისა, მცირე ზომის სანერწყვე ჯირკვლებით მოფენილია პირისხრუს მთელი ლორწოვანი გარსი, პირისხრუს ფსკერი, ლოყის ლორწოვანი, სასის ლორწოვანი. სანერწყვე ჯირკვალი ნერწყვს გამოიმუშავებს. მისი მეშვეობით პირისხრუში ხვდება საკვები, სადაც საკვების გუნდას ერევა და ხელს უწყობს მის მონელებას. ამის შემდეგ უკვე დამუშავებული საკვების გუნდა საყლაპავის გავლით კუჩში გადადის და მისი მონელების პროცესი კუჭნაწლავის ტრაქტში გრძელდება. ნერწყვს ანტიბაქტერიული თვისებებიც აქვს. პირისხრუში არსებულ მიკრობებს ანადგურებს. ხშირია როგორც მცირე, ისე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვლების ანთებითი პროცესები. ამ დროს პაციენტს ჩვეულებრივ აწუხებს ჯირკვლის საპროექციო არეში ქსოვილების შესივება და შეშუპება. სანერწყვე ჯირკვალში ხშირად ჩნდება კენჭი, რომლის წარმოშობის ზუსტი მიზეზი უცნობია. ვინაიდან ის ყველაზე ხშირად მწეველებს უჩნდებათ, არსებობს მოსაზრება, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი თამბაქოს ზევაა. ქალები ამ მხრივ მამაკაცებს არ ჩამოუვარდებიან, ამიტომ კენჭებიც ქალებსა და მამაკაცებთან დაახლოებით თანაბარი სიხშირით გვხვდება. ქრონიკული ანთების მიზეზი, გარდა კენჭისა, შეიძლება იყოს ვირუსი, ჯირკვლის არეში არსებული წარმონაქმნი, ცისტა, სიმსივნური პროცესი და სხვა. სანერწყვე ჯირკვლის ცისტა უმეტესად ახალგაზრდებს უჩნდებათ, განსაკუთრებით თხილის, ნიგვზის, მზესუმზირას მოყვარულებს, ვინაიდან ასეთი სასუსნავი ხშირად აჩენს მიკროტრავმებს პირისხრუს ლორწოვანზე. ქვედა ტუჩის არეში ლორწოვანი გარსი ამ დროს ამობურცულია, პალპაციით უმტკივნეულო მოძრავი და რბილი, თუ დაჩირქდა ცხადია მტკივნეული ხდება. გუჟერო-შოგრენის სინდრომს ახასიათებს სიმპტომების ტრიადა: თვალების სიმშრალე, ანუ ქსეროფთალმია, პირის სიმშრალე, ქსეროსტომია და სისტემური პოლიართრიტი. ამ დროს მკვეთრად არის გამოხატული დიდი, უპირატესად ყბაყურა ჯირკვლების ზომის მატება. ჯირკვლები გადიდებული და განკურევებულია. პაციენტი უჩივის სახის ასიმეტრიას და მკვეთრ დეფორმაციას. შოგრენის დაავადების დროს მკურნალობაში უნდა ჩაერთოს ოფთალმოლოგი, კარდიორევმატოლოგისა და ყბასახის ქირურგი. თუ სანერწყვე ჯირკვლების პრობლემა საწასული, ოპერაციულ ჩარევასაც მიმართავენ. იღებენ სანერწყვე ჯირკვლებს სახის ნერვისა და მისი ტოტების მთლიანობის შენარჩუნებით, რათა არ განმერთადეს სახის კუნთების დამბლა. პაციენტებს უტარ

0: დაემგზავრე ავტორადიოს. გახადე გზა სასიამოვნო. ავტორადიო.
1: Sharp?
2: Yeah, I'll see you there then.
1: Oh, by the way, guess what?
2: What?
1: He's an American boy.

0: რეკლამა. რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების: Electrolux-ის, Chigo-ს,

0: მარაცის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრივ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: მიხო ჩავა გურიაში. იქ სოფლის ბირჟაზე ზის და საუბრობს.
11: მე ისეთი კაცი ვარ, რომ აი სვანეში თავს სვანათა გურძნობთ. აი თბილისში თბილისელათა.
10: გურულს მისი გაღადავება მოუნდა და ეტყვის. აბა, ერთი მითხარი, დებილეთში რაფერ გძნობ თავს?
11: ჯერ არ ვიცი, პირველად ვარ გურიაში.
9: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

0: საწვევის ფასები თავტრადიოს ტალღაზე უკვე 10 საათი და 54 წუთი შესრულდა საქართველოში. მონაცემები არ არის შეცვლილი წინა საათის შემდგომ. ამჯერად ვისოლის ქსელში 4.23 თეთრი დაგხვდებათ. სუპერის ღირებულება, პრემიუმის ღირებულება 3.82-ა, ევრო რეგულარის ფასი 3.68 გახლავთ, ევრო დიზელის საფასური კი 4.09 თეთრი ადგენს. სოკარის ქსელში კი სუპერის ღირებულება 4.12 თეთრია, პრემიუმის ფასი 3.73, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.59 გახლავთ, ევრო დიზელის ფასი კი 4.05 თეთრია.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: რაც შეეხება ასტროლოგიურ პროგნოზს, მორიგე მუსიკალური საათის ბოლოსკენ მინდა რომ კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ დღევანდელი დღე არის გეომაგნიტური, რაც ნიშნავს იმას, რომ მიმდინარე გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის გულ-სისხლ ძარღვთა და ნერვულ სისტემას. ეს ფაქტორი თავის მხრივ შესაძლოა გახდეს არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი. აღნიშნული პერიოდი განსაკუთრებულ ყურადღებას ეთხოვს წნევის მხრივაც, რადგან წნევის უეცარმა ცვალებადობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს თავის ტკივილი და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებები. დაიცავით კანონები და ენდეთ თქვენს ცოდნასა და გამოცდილებას, ასე ბევრად უფრო წარმატებულად იმოქმედებთ. გაანალიზეთ საკუთარი მოქმედებები, აღიარეთ შეცდომები და ეცადეთ გაუმჯობესოთ ურთიერთობები ახლობლებთან. მოერიდეთ დღის განმავლობაში კამათს, ქორწინებას, საფინანსო ოპერაციების ჩატარებას, კაპიტალდაბანდებას, ხელშეკრულებების დადებასა და სტომატოლოგიურ პროცედურებს. დღევანდელი დღე ძალიან კარგი არის კონკრეტულად შემდეგი ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულთათვის. ვერძებით ყოფები, მშვილდოსნები და მერწყულები ოდნავ დაძაბული იქნება ქალწულების მორიელებისა და თხის რქებისათვის, ხოლო დანარჩენ ზოდიაქოს ნიშნებს წარმატების თვალსაზრისით დღევანდელი დღე ელოდებათ საშუალო კუთხით, ნორმალური, ასე რომ ვთქვით.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გაუდგნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზებით და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი ვირვა ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა, თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიოს სწორად გაქვთ შერჩეული, მნიშვნელობა

არ აქვს საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვენგზავრე ყველგან.

0: რეკლამა. Yamaha XSR900 და XSR900 GP. რეტროსული, თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP. 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარება დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: მცირეან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: Сора ченахули бизнесис даназоги шენი пасхვისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. Микробанки MBC-ი დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
4: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვეკავშირდით 579 60 10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2

0: della luna.
1: ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერ გზაზე. დაიმგზავრე ავტორადიო. შენი ზაფხულის უცვლელი თანამგზავრი.

0: მოგესალმებით მათ ვინც ამ წუთებისთვის გვერდდება ტალღაზე 11 საათი და 22 წუთი შესრულდა საქართველოში და მინდა რომ ამის ინფორმაციას გავეცნოთ რომელიც არის დღევანდელი დღისთვის მოსალმენი
1: ამინდის ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
0: სოლბათი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება წვიმა ზოგიერთ რეგიონში სახმს 29 გრადუსი 25 ასელი 32 ზუგდიც ჰარის ტემპერატურა ზურგეთში ფოცსა და ბათუმში 28 ქუთაისში 34 გრადუსი და ფიქსირდება აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება მზიანი ახალციხეში 32 გრადუსი 31 ცვარაუდობენ ბორჯომში სურამში 27 34 გორში ცხინვალში ჰარის ტემპერატურა 31 გრადუსი გავტოლდება თელავს 33 35 ელოდება რუსთავს და რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს დღის განმავლობაში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 35 გრადუს მიაღწევს დღე იქნება მზიანი
2: რეკლამა ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით მეტი შესაძლებლობა მეტი კომფორტი დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკი 73 73 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
3: ბეტონი გჭირდება აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით ჰანიველ ცემენტი 16-1
4: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში, მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები. ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელით.
11: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: ყაჩაღებმა კახელი ცოლქმარი დაიჭირეს. ხერაქვია, ეკითხება ცოლს ატამანი.
15: მარო.
14: კარგი, შენ ხელს არ გახლებთ. დედა ჩემსაც მარო ერქვა. ხერაქვია, ეკითხებიან ქმარს.
15: მე გასო მიხოიმ ქვია, მარა ბალღობაში გარეგნობით ძალიან ვგავდი. დედა თქვენსა

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

2013 წლის ამერიკულ კომედიურ მუსიკალურ დრამაში კირა ნაიტლი და მარკ რუფალო მოირგეს მთავარი როლები, რომლებმაც მომღელის და ხმისჩამწერი სტუდიის ხელმძღვანელის როლი შეასრულეს. ფილმის პრემიერა ტორონტოს კინოფესტივალზე შედგა და მიუხედავად კომერციულად არც თუ ისე დიდი წარმატებისა, დადებითი შეფასებები დაიმსახურა კრიტიკოსებისგან. ფინანსურმა მოგებამ სულ რაღაც 63 მილიონი შეადგინა.

სიმღერების უმეტესობა შეასრულა კირა ნაიტლიმ და Maroon 5-ის ფრონტმენმა ადამ ლევინმა. The Wall-ის სიმღერა Drawing Pool, რომელიც საწყის ტიტრზე ჟღერდა, არ არის შეტანილი საუნდტრეკის ალბომში. ამ ფილმში კირა ნაიტლიმ პირველად შეასრულა მუსიკალური ნომრები პროფესიონალურად, რისთვისაც ვოკალზეც ემზადებოდა და სპეციალურად როლისთვის ისწავლა გიტარაზე დაკვრაც.

სიმღერა სახელწოდებით Lost Stars, რომელიც ფილმში მოვისმინეთ, ნომინირებული იყო მრავალ ჯილდოზე, მათ შორის ოსკარზე საუკეთესო ორიგინალური სიმღერისთვის. და ამავდროულად, Broadcast Film Critics Association-ის ჯილდოზე საუკეთესო სიმღერისთვის. სიმღერა კი სინგლის სახით დამოუკიდებლად 2014 წლის 23 ივნისს გამოიცა. საინტერესოა, რომ ეს ნამუშევარი პირველად გაჟღერდა The Voice-ის მეშვიდე სეზონის ფინალში თავად ადამ ლევინის და მისი კოლეგის მიერ. მოგვიანებით ლევინმა სიმღერა თავის ჯგუფთან ერთად შეასრულა ოსკარის 97 დაჯილდოებაზე 2015 წლის 22 თებერვალს.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შესაძლებელია თუ არა საწვავის ჩასხმა დაკოკილ ავტომობილში. თუ მანქანა გამართულია, არ აქვს რაიმე პრობლემა, მაშინ დაკოკილ ავტომობილში საწვავის ჩასხმა შეიძლება. თუმცა ხშირ შემთხვევაში მანქანას პრობლემები მანამ აქვს, სანამ ამას თქვენში ამჩნევთ და ამიტომ რისკის გაწევა არ ღირს. ყველაფერს თავისი წესი აქვს და კარგია თუ არა ამ წესს უნდა დაემორჩილოთ. ჩასხმისას აუზიდან საწვავის ორთქლი ამოედინება და მისი აალება უფრო მეტად მაღალ ტემპერატურაზეა საშიში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: ლაინაპზე ვისაუბროთ, საგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია უნდა მოგაწოდოთ, რომელიც მნიშვნელოვანი არის და გამოგადგებათ დღეს, სხვალ და მომდევნო დღეებში. და ასეთი სულ სამი ღონისძიება არის: მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ელექტრონული მუსიკის არტისტი, გრემის ნომინანტი, დიჯეი და პროდიუსერი აუკი 2026 წლის 3 აგვისტოს პირველად გამართავს მასშტაბურ შოუს ბათუმში. ღონისძიება ბათუმის მონოჰოლში გამართება, სტუმრებისათვის კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 22 საათზე დაიწყება ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში. 6 აგვისტოს 21 საათზე ჯემალ და ცისანი სეფიაშვილების დაუვიწყარ საღამოს კვირდებიან გელით კონცერტი, სადაც კომპოზიტორის ცნობილი და ყველასათვის საყვარელი ჰიტები შესრულდება. ცოცხალი მუსიკა, საყვარელი სიმღერები და განსაკუთრებული ენერგია. 7 აგვისტოს ჯეოგრაფიაში ზუკა ხუციშვილი დაუვიწყარ საღამოს კვირდებათ. ეს არის 3, 6 და 7 აგვისტოს დაგეგმილი ღონისძიებები შესახებ მოპოვებული ცნობები, რომელიც ალბათ თქვენთვის არის საინტერესო. წინ ბირექსა შემოვერდება ავტორადეს მუსიკალურ ეთერ სტარს, სიმღერის სახელწოდებით რეი იქნება სულ ცოტა ხანში ჩვენი სტუმარი ფლიფე სუიჩ. გადასარევის სამეული არის, იმიტომ რომ რეისთან და ბირექსესთან ერთად სემ სმიტიც კიმ პეტრასთან ერთად არის აქვე. ან ჰოლი სიმღერის სახელწოდებით და სხვა შორის სემ სმიტს აქვს სიახლეები, იმიტომ რომ ის დაქორწინდა. და სხვა შორის მისი ახალი ალბომი Hazel Eyes სახელწოდებით მის მეუღლეს მეუძღვნა. დეტალებზე კი ოდნა მოგვიანებით ულაპარაკებთ. მე და თქვენ. Thank you.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიებში. აზიაში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათა უერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათა უერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლებით

0: სუფთი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: ექიმო, ექიმო, არ დამიმალოთ. მოუკვდები. სამწუხაროდ კი. მალე. ჩვენი კერძო კლინიკისთვის საბედნიეროდ

0: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ის ფასებით გიბრუნდებით ამ დროისთვის ჩვენ სტალღაზე ნელ-ნელა კიდევ ერთ საათს დავასრულებთ მე და თქვენ და ვისაუბრებ ახლა უკვე პორტალზე სადაც ღირებულება სუპერის 3.99 თეთრია პრემიუმის საფასური 3.69 გახლავთ ევრორეგულარის ღირებულება 3.54 ევრო დიზელის ფასი კი 4.09 თეთრი რომპეტროლის ქსელში თუ თქვენ სუპერი შეძენას დააპირებთ ფასი 4.19 თეთრი დაგხვდებათ პრემიუმის ღირებულება 3.78 ევრორეგულარის ფასი 3.63 ევრო დიზელის საფასური კი 3.99 თეთრი. გოგოლის ქსელში თუ თქვენ სუპერ შეძენას აპირებთ, გაითვალისწინეთ, რომ ფასი არის 4.18 თეთრი. ღირებულება პრემიუმის 3.75-ა დღეისთვის აღნიშნული ამავე ქსელში. ევრორეგულარის ფასი 3.60 თეთრი გახლავთ, ხოლო რაც შეეხება ევრო დიზელის ღირებულებას 4.04 თეთრია. წინგვალოდება საათი შლაგერის კატეგორია, თუმცა მანამდე астрологор прогноз მინდა რომ კიდევ ერთხელ გადავალოთ მე და თქვენ თვალი.
2: ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო დაგვიმგზავრეთ.
1: астрологиური პროგნოზის ფარგლებში კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ დღევანდელი დღე გეომაგნიტურია, მიმდინარე გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის ნერვულ სისტემას, ეს ფაქტორი ერთის მხრივ შესაძლოა გახდეს არასასრული ტრამვების მიზეზი და აღნიშნული პერიოდი განსაკუთრებით უნდა აღნიშნულ პერიოდში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამოიჩინოთ წნევის მხრივ. დაიცავით კანონები და ენდეთ თქვენ ცოდნას და გამოცდილებას, ასე ბევრად უფრო წარმატებულად იმოქმედებთ, გაანალიზეთ საკუთარი მოქმედებები, აღიარეთ შეცდომები და ეცადეთ გაუმჯობესოთ ურთიერთობები ახლობლებთან. დღე ერთგვარი კარმული გამოცდა არის, ამიტომ პატივი ეცით სხვის თავისუფლებას და პირად სივრცეს. დღე მთლიანობაში პოზიტიურია, სწორედ შესრულდება საქმეები ტექნიკასთან ურთიერთობებისთვის, ხელმძღვანელობასთან კონტაქტისა და სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობებისათვის, კარგია მგზავრობა მოგზაურობისთვის, ექსკურსიებისა და ტურისტული ლაშქრობებისთვის, ხელს უწყობს სპორტულ ვარჯიშებს და ღონისძიებებს და ასევე საყოფაცხოვრებო ნივთების შეძენას. გამოვყოთ ახლა ზოდიაქოს ნიშნები. ძალიან კარგია დღევანდელი დღე მშვილდოსნების, ტყუპების, ვერძების, მერწყულებისთვის. ოდნავ დაძაბული არის ქალწულების, მორიელებისა და თხისრქებისათვის. სხვა დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის კი დღევანდელი დღე მეტნაკლებად არის წარმატების კუთხით საშუალო.
3: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ადამიანს აქვს რამდენიმე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვალი, წყვილი ყბაყურა, წყვილი ქვედა ყბისქვეშა და ერთი ენისქვეშა, რომლებიც ძირითად ფუნქციას ასრულებს. გარდა ამისა, მცირე ზომის სანერწყვე ჯირკვლებით მოფენილია პირისხრუს მთელი ლორწოვანი გარსი, პირისხრუს ფსკერი, ლოყის ლორწოვანი, სასის ლორწოვანი. სანერწყვე ჯირკვალი ნერწყვს გამოიმუშავებს. მისი მეშვეობით პირისხრუში ხვდება საკვები, სადაც საკვების გუნდას ერევა და ხელს უწყობს მის მონელებას. ამის შემდეგ უკვე დამუშავებული საკვების გუნდა საყლაპავის გავლით კუჩში გადადის და მისი მონელების პროცესი კუჭნაწლავის ტრაქტში გრძელდება. ნერწყვს ანტიბაქტერიული თვისებებიც აქვს. პირისხრუში არსებულ მიკრობებს ანადგურებს. ხშირია როგორც მცირე, ისე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვლების ანთებითი პროცესები. ამ დროს პაციენტს ჩვეულებრივ აწუხებს ჯირკვლის საპროექციო არეში ქსოვილების შესივება და შეშუპება. სანერწყვე ჯირკვალში ხშირად ჩნდება კენჭი, რომლის წარმოშობის ზუსტი მიზეზი უცნობია. ვინაიდან ის ყველაზე ხშირად მწეველებს უჩნდება, არსებობს მოსაზრება, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი თამბაქოს წევაა. ქალები ამ მხრივ მამაკაცებს არ ჩამოუვარდებიან, ამიტომ კენჭებიც ქალებსა და მამაკაცებთან დაახლოებით თანაბარი სიხშირით გვხვდება. ქრონიკული ანთების მიზეზი, გარდა კენჭისა, შეიძლება იყოს ვირუსი, ჯირკვლის არეში არსებული წარმონაქმნი, ცისტა, სიმსივნური პროცესი და სხვა. სანერწყვე ჯირკვლის ცისტა უმეტესად ახალგაზრდებს უჩნდებათ, განსაკუთრებით თხილის, ნიგვზის, მზესუმზირას მოყვარულებს, ვინაიდან ასეთი სასუსნავი ხშირად აჩენს მიკროტრავმებს პირისხრუს ლორწოვანზე. ქვედატუჩის არეში ლორწოვანი გარსი ამ დროს ამობურცულია, პალპაციით უმტკივნეულო მოძრავი და რბილი, თუ დაჩირქდა ცხადია მტკივნეული ხდება. გუჟერო-შოგრენის სინდრომს ახასიათებს სიმპტომების ტრიადა: თვალების სიმშრალე, ანუ ქსეროფთალმია, პირის სიმშრალე, ქსეროსტომია და სისტემური პოლიართრიტი. ამ დროს მკვეთრად არის გამოხატული დიდი, უპირატესად ყბაყურა ჯირკვლების ზომის მატება. ჯირკვლები გადიდებული და განკურევებულია. პაციენტი უჩივის სახის ასიმეტრიას და მკვეთრ დეფორმაციას. შოგრენის დაავადების დროს მკურნალობაში უნდა ჩაერთოს ოფთალმოლოგი, კარდიორევმატოლოგისა და ყბასახის ქირურგი. თუ სანერწყვე ჯირკვლების პრობლემა შორ საწასული, ოპერაციულ ჩარევასაც მიმართავენ. იღებენ სანერწყვე ჯირკვლებს სახის ნერვისა და მისი ტოტების მთლიანობის შენარჩუნებით, რათა არ განმერთადეს სახის კუნთების დამბლა. პაციენტებს უტარდებათ კონსერვატიული მკურნალობაც, რომელსაც კარდიორევმატოლოგი უნიშნავს.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რონ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200.000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
8: ტეტესეპტ.
9: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
8: ტეტესეპტ.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: სასამართლოზე მოსამართლე ეკითხება ბრალდებულს. ესე იგი, თქვენ აღიარებთ, რომ ტაფა თავში ჩაარტყით დაზარალებულ ქალბატონს. დიახ ბატონო მოსამართლე, ოღონდ ფეხები მანამდეც დაბრეცილი ჰქონდა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით ტალღაზე. დღევანდელი დღის ცნობებს მინდა რომ თვალი გადავალოთ და შემდგომ უკვე ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზზე ვისაუბროთ. დასავლეთ საქართველოს ელოდება წვიმა. სოხუმს 29 გრადუსი, 24 მესტია, 32 ვარაუდობენ ზუგდიდში, ოზურგეთში 28. ფოთის და ბათუმის მსგავსად დაფიქსირდება 34 კი არის ქუთაისში მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე, სინოპტიკოსთა ვარაუდით იქნება მზიანი, ჰაერის ტემპერატურა კი ხალხებში შემდეგ ნაირად გადანაწილდა. ახალციხეში 32 გრადუსი ვარაუდობენ, ბორჯომში და ცხინვალში არის 31 გრადუსი აღნიშნული, 27 გველოდება სურამში, გორში 34 დაფიქსირდება, ცხინვალში 31, 33 თელავში, როსტოვში 35 ელოდება. შეხება თბილისის აერის ტემპერატურა დღის მანძილზე 35 გრადუსს მიაღწევს, დღე კი იქნება მზიანი.
3: რეკლამა.
4: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გაივლი თუ არა ტექდატვალიერებას თუ შენ მანქანისკარი მხოლოდ გარედან იღება. ყოველფერს აგიხსნი. ფრინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმეთ ტექდატვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადეთ ნახა და დასკიპეთ ტექდატვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდატვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
4: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსში 1998 წლიდან.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარია. ეული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: სამყაროა. უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: მოგესალმებით ყველას, უსმენთ ავტორადიოს, გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. დადგა აგვისტო და მალე ევროპის ქვეყნების საფეხბურთო ჩემპიონატები აიღებენ სტარტს. ესპანეთის ლა ლიგა უკვე ორ კვირაში, 15 აგვისტოს დაიწყება, ინგლისის პრემიერ ლიგა და საფრანგეთის ლიგა 1. 21 აგვისტოს აიღებენ სტარტს, ხოლო იტალიის სერია A 22 აგვისტოს დაიწყება. ამას გარდა თავის მანძილზე, თვის მანძილზე უბრალოდ გამართება ჩემპიონთა ლიგის, ევროპისა და კონფერენს ლიგის შესარჩევი ეტაპი. ები ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი მატჩზე მინდა ყურადღება გავამახვილო. 4 და 11 აგვისტოს იბერია 1999 ჩრდილოეთ ირლანდიის ლარნეს დაუპირისპირდება. 4-ში სტუმრად ვთამაშობთ, ხოლო 11-ში შინ და თუ ამ ბარიერს გადავლახავთ, მაშინ ქართული კლუბი მინიმუმ კონფერენს ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე ითამაშებს. ასე რომ წარმატებები იბერიას და ძალიან გვინდა რომ ევრო ტურნირზე გავიდეს, ну, არაერთი გარდა ერთი ქართული კლუბი მაინც.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ხუჭა კვარაცხელია ფრანგული ეკიპის პირველ გვერდზე გამოჩნდა. პოპულარული გამომცემლობის მორიგი ნომერი დღეს გამოვიდა და თუ რას ნიშნავს მის თავფურცელზე ქართველი ვარსკვლავის ფოტოს დატანა, რთული მისახვედრი არ უნდა იყოს. კონტექსტს ალბათ ყველა ხვდებით, თუმცა მაინც განმარტავთ, კვარაცხელიას ფოტოს აქვს მინაწერი პრეტენდენტი, ქვემოთ კი უფრო ვრცლად არის გაშლილი. გასულ მუნდიალზე თავი ერთმნიშვნელოვნად ვერცერთმა ფეხბურთელმა ვერ გამოიჩინა. შესაბამისად შეგვიძლია თქვათ, რომ ჩემპიონთა ლიგაში ჩატარებული ბრწყინვალე სეზონის წყალობით PSG-ს ქართველი ფეხბურთელი ოქროს ბურთის მოპოვების ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატია. წერია გამომცემლობის გვერდზე. გასაგები მიზეზების გამო კვარაცხელიას მსოფლიოს პირველობაზე არ უთამაშია, თუმცა დღემდე ოქროს ბურთის მაძიებელთა სიაში რჩებოდა. ეკიპის დღევანდელი გარეკანი კი მისთვის დიდი ბონუსის მომტანი უნდა იყოს. მოკლედ წარმატებები უსურვოთ კვარას და წელს ოქროს ბურთი თუ მასხუდა წილად, ნუ ქართულ გულშემატკივრების სიხარულს რა თქმა უნდა საზღვარი არ ექნება. განაგზოთ გამოშვება წინა სასეზონო მოსამზადებელი ეტაპის მორიგ მატჩი. ლივერპული პრემიერ ლიგაში ახლად აღზევებულ ლიდს იუნაიტედს დაუპირისპირდა და 2-4 დამარცხდა. მერსისაიდელთა რიგებიდან გიორგი მამრდაშვილი კვლავ ძირითად შემადგენლობაში იყო და მატჩი შეუცვლელად ჩაატარა. შეხვედრაში ანგარიში ლუკ ჩემბერსმა გახსნა მე-40 წუთზე, ვირცმაც გაიტანა და ლივერპული წინ კომფორტული სხვაობით გავიდა, თუმცა მეორე ტაიმში ლიდსმა ძალები მობილიზაცია გაუკეთა ძალებს, მატჩის ბედი შემოატრიალა და საბოლოოდ 4-2 მოიგო. ლივერპული მორიგამხანაგურ შეხვედრას 9 აგვისტოს მონაკოს წინააღმდეგ გამართავს.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: პარი სენჟერმენი კი ბარსელონას 26 წლის თავდამსხმელის ფერან ტორესის ტრანსფერის თაობაზე მალე

0: ოფიციალური წინადადებით მიმართავს კლუბს. ესპანელი ფორვარდის გადაბირება პირადად პარიზელთა მთავარი მწვრთნელის ლუის ენრიკეს სურვილია და პარკ დე ფრანსზე გადაბარგებაზე უარს არც თავად ფეხბურთელი აცხადებს. ხუჩა კვარაცხელიას გუნდს ბლაუგრანადან კიდევ ერთი ვარსკვლავის 23 წლის ნახევარმცველის პედრის გადმოყვანა უნდა. გამომცემლობა ელ ნასიონალმა დაწერა, რომ პესეჟე ბარსელონას ოფიციალურ შეთავაზებას 90 მილიონის სახით მალე გაუკეთებს, ასე რომ აემხელა გადანაცვლებებია კიდევ მოსაოდნელი მანამ სანამ დაიხურება საზაფხულო ზაფხულის უბრალოდ სატრანსფერო ფანჯარა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ G და გვისმინოთ ყოველ სამშაბათ დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

მნიშვნელობა აქვს ყველაფერს. როგორ ჩაიძირა, რამდენ ხანს იყო წყალში, შემდეგ რა სერვისი ჩაუტარეს და რამდენ ხანში. იმასაც კი აქვს მნიშვნელობა, ძრავა რა პოზიციაში გაჩერდა. უამრავი დეტალი

ამაში კიდევ ერთხელ მივესალმები მათ, ვინც ავტორადიო სტალღაზე გვერდება, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი სიმღერით. ძველია ეს ტრეკი, თუმცა ჩემთვის პირადად მაინც რაღაცნაირად ემოციური ბალანსი შენარჩუნებული აქვს და მინდა რომ ამ სიმღერის მთავარ ფიგურანზე, სემ სმიტზე ვისაუბრო, რომელსაც პირად ცხოვრებაში სიახლეები აქვს. სემ სმიტი და კრისტიან კოუენი ოფიციალურად დაინიშნენ 94 წლის არტისტმა. ინფორმაცია 32 წლის დიზაინერთან ნიშნობის შესახებ ნიუ-იორკ ტაიმსთან ინტერვიუში თავადაა დასტურა. ამ სიახლესთან ერთად შემცნობლმა აღიარა, რომ ახალი ალბომი, რომელსაც

21 აგვისტოს გამოუშვებს საქმროსთან ურთიერთობით არის შთაგონებული. მუსიკოსის და მომავალი მუსიკალური პროექტის სახელწოდებაც სწორედ რომ Hazel Eyes გახლავთ, რომელსაც წინა საათში საუბრობდი, პრინციპში არ მისაუბრია, უბრალოდ ანონსირება გავაკეთე, რაც უნდა აღინიშნოს, რომ პირდაპირ მიანიშნებს მისი საქმროს თვალის ფერზე და ადრე ვამბობდი, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო, ულამაზესი და ძალიან უცხო თვალის ფერი არის ზოგადად Hazel Eyes. მონღალის განმარტებით ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მან სიმღერები ორ მხრივ და ბედნიერ სიყვარულზე დაწერა. საგულისხმოა, რომ Sam Smith-ი საყვარელი ადამიანის გამო საცხოვრებლად ინგლისიდან ნიუ-იორკში გადავიდა. ფოტოებს მიმოიხილა თვებზე ფორტუნა წერტილი ჯიზე. ცნობისთვის კი გეყოთ, რომ წყოლი ერთმანეთს 3 წლის განმავლობაში ხვდებოდა.

0: რეკლამა. Tuplopt mikroanmtsire biznes da tveurebrunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminalis salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
1: Zapkhulis khaldgheebshi idealuri komforti iqeba stori archevanit. Global Distribution-ik tavazobt msoflioshi aghiarebuli brendebis: Electrolux-is, Chigo-s, Maratsis konditsionerebis da gagrilebis mravalpero ანარჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ყელი მткиვა, מחველებს.
6: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგია

0: არტერიული წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. Microlife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
3: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@liberty.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: კახელი ბავშვი ეუბნება მამას.
8: მამი, მამი, ერა კარგი ყალეთი გვაქვს, კაცო, კარებს რო ვაღებს, სინათლე თვითონ ინთება.
9: მარო, მოდი კიდე მაცივარში მო... დედა მ... მამანა.

0: სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ცენაზე კაილი მინოუგის მოულოდნელი გამოჩენა იქცა. აღსანიშნავი არის ის, რომ ეს მათი მრავალწლიანი კარიერის განმავლობაში მეორე ერთობლივი პერფორმანსი იყო. ლოს-ანჯელესში შედგა ცნობისთვის. ამ დრომდე მადონასა და კაილი მინოუგს მსმენელისათვის ერთ

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გავდნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია.

0: რომ დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი V8 ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. ეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: უფლობთ მიკრო-ან მცირე ბიზნესს და თვეურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 200 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა

0: საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: საძმაკაცოში ყველაზე გაიძვერა პირველი მოკვდა. დანარჩენების გასვენებაში ფული რომ არ დაედო.

0: მართხალ ნაიტი ბოის და 15 ერთობლივი ტრეკი მოვისმინეთ ალღაზე ნამუშევარი რომელიც უკვე თავის დასასრულს მოახლოდა საქართველოში კი შესრულდა 13 საათი და 23 წუთი თქვენ კიდევ ერთხელ დღემში დავის ყოველს
1: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიო ზეთერში
0: 4 აგვისტოს ხვალინდელი სამშაბათი დღის ინფორმაცია მინდა მოგვეწოდოთ დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება უმეტეს რეგიონში წვიმა რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილ და შემდეგნაირად პლუს 28 გრადუსი სიტყვა თანაბრად სოხუმში ფოთში და ბათუმში დაფიქსირდება რაც შეეხება მესტიას 22 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები გაითვალისწინეთ რომ 25 ოზურგეთში ქუთაისში 30 გრადუსი გველოდება აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება მზიანი ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში ხალხისა და ბორჯომს 30 გრადუსი ელოდება. 26-ი სურამში არის მოსოლმელი, რაც შეეხება გორს 34 გრადუს პროგნოზირებენ. 31-ი ცხინვალში თელავში 33, როსტოვში კი 35 გრადუსი არის აღნიშნული და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს. არის ტემპერატურა დღეს 35 გრადუს მიაღწევს, დღე იქნება მზიანი.
2: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან
3: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
4: რეკლამა

0: გაივლი თუ არა ტექნათვალიერებას გაბზარული საქარე მინით. ყველაფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
1: იცოდი.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივების განკანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-11-44.
7: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ექიმო, აი რამჭის, რამჭის ვერ გამიგია. აი უბრალოდ ამ თითს სადაც არ ვიდებ, აა, ყველგან მткиვა.
3: თითი გაქვს მოტეხილი შეკეთე.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: კოსმეტიკური ინდუსტრიის განვითარებამ კანის ელასტიკურობის შესანარჩუნებელი თუ მისი მკაფიო კონტურების გამოსაკვეთი უამრავი საშუალება გახადა ხელმისაწვდომი. თუმცა არსებობს სახის კანზე ზრუნვის თვითნაბადი მეთოდები, რომლებმაც დროს გაუძლო და არასდროს დაკარგავს აქტუალურობას. და სწორედ ასეთია სახის მასაჟი. სახის მასაჟის პრაქტიკას საფუძველი საუკუნეების წინ ჩაეყარა. მას ჯერ კიდევ ძველი ჩინური მედიცინა იცნობდა, როგორც ენერგეტიკული ბალანსის აღდგენის ერთ-ერთ მთავარ საშუალებას. ტრადიციული ჩინური პრაქტიკა, როგორიცაა გუაშა და აკუპუნქტურა, მოიცავდა სახის სპეციალურ წერტილებზე ზეწოლას, რაც აუმჯობესებდა სისხლის მიმოქცევას. აზიაში მიაჩნიათ, რომ კანის დაბერება სისხლის მიმოქცევის შენელების შედეგია. ასაკთან ერთად სისხლის მიმოქცევა მართლაც ნელდება. მასთან ერთად ნელდება უჯრედებისთვის ჟანგბადისა და საკვები ნივთიერებების მიწოდება, ლიმფის დეტოქსიკაცია და უჯრედების დაყოფა. პარალელურად სახის მასაჟს იყენებდნენ იაპონიაში, ინდოეთში და ძველ ეგვიპტეშიც კი. ევროპაში კი ეს პრაქტიკა მე-19 საუკუნეში გახდა პოპულარული, მეტწილად მაღალი სოციალური სტატუსის მქონე საზოგადოებაში. ახლა კი უფრო დეტალურად იმის შესახებ, თუ რა სარგებელი აქვს სახის მასაჟს. თანამედროვე კოსმეტოლოგია და მედიცინა სახის მასაჟს მრავლის მომცველ საშუალებას უწოდებს, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს როგორც გარეგნობაზე, ისე ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე. პირველ რიგში სისხლის მიმოქცევის გაუმჯობესება. რეგულარული მასაჟი ასტიმულირებს სახის კუნთებს და სისხლძარღვებს, რაც აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას. შედეგად კანი იღებს მეტ ჟანგბადსა და საკვებ ნივთიერებებს, რაც ხელს უწყობს მის გაახალგაზრდავებას. ლიმფოდრენაჟი და ანთების შემცირება. სახის მასაჟის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფორმა ლიმფოდრენაჟული მასაჟია. ის ეხმარება ორგანიზმს ტოქსინების გამოდევნაში და შეშუპების შემცირებაში. კუნთების მოდუნება და მიმიკის ნაოჭების შემცირება. დღის განმავლობაში ჩვენ არაერთხელ ვჭიმავთ სახის კუნთებს. მასაჟი კი ხელს უწყობს ამ კუნთების მოდუნებას, რაც ამცირებს დაძაბულობას და შესაბამისად მიმიკური ნაოჭების გაღრმავების რისკს. კანის ტონუსის ამაღლება და ელასტიურობის გაუმჯობესება. მასაჟის რეგულარული პრაქტიკა ასტიმულირებს კოლაგენის და ელასტინის გამომუშავებას.

0: შავებას, რაც განს უფრო ელასტიურსა და ახალგაზრდულს ხდის და ბოლოს ემოციური განტვირთვა და სტრესის შემცირება. სახის მასაჟი განსაკუთრებით არომათერაპიასთან ერთად არამხოლოდ ფიზიკურ, არამედ მენტალურ შვებასაც იძლევა. ის ამცირებს კორტიზოლის დონეს და ხელს უწყობს შინაგან ბალანსს. გარდა იმისა, რომ ძალიან ეფექტურია, თუ სწორად და რეგულარულად გაიკეთებთ, უფასოცა, რადგან მისი გაკეთება თავადაც შეგიძლიათ. მოიძიეთ სანდო ვიდეო ინსტრუქცია და დაუთმეთ სილამაზეს დღეში რამდენიმე წუთით მეტი.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლია დაიღოთ ბრტყელ ტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს.

0: ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქის

0: სამწერლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: Мабико, мабико, расნიშნავს ბურდუნენტის მოგვაჯირება.
3: არ ვიცი შვილო, საწაიკითხე.
2: ერთად მეტი თორმო ვიგონე.

0: გამოყენებული BTS-ის შესახებ მინდა ვისაუბრო. სამხრეთ კორეული K-pop ფენომენი, სწორედ რომ BTS-ი 2027 წლის გრემიზე ახალ ალბომს არ წარადგენს, ჯგუფმა ნომინაციებზე უარი ოფიციალურად და პროტესტის ნიშნად განაცხადა. ბენდის ეს გადაწყვეტილება გრემიზე ახალი აზიურ ბაზარზე ფოკუსირებული კატეგორიების, მათ შორის Best Asian Pop Music Performance-ის შემოღებას უკავშირდება. აღსანიშნავია, რომ სიახლეს საზოგადოებისა და კრიტიკოსების მხრიდანაც მწვავე რეაქცია მოყვა. ამ ინფორმაციის გასავრცელებლად კოლექტივის 7-ვე წევრმა ერთობლივად საკუთარ პერსონალურ სოციალურ ქსელებში დაწერა: ჩვენი სურვილია, რომ ჩვენი მუსიკა მოისმინონ და შეიყვარონ იმის გამო, რაც არის ნაცვლად იმისა, რომ ის რეგიონებისა თუ ენების მიხედვით იყოს დაყოფილი. აღნიშნული არის მათ მიერ გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ BTS-მა მეექვსე კორეული და მეათე საერთო სტუდიური ალბომი 20 მარტს გამოუშვა. ეს არის პირველი სრული ალბომი თითქმის 4-წლიანი პაუზის შემდეგ, რაც ჯგუფის წევრებმა სამხედრო სამსახური დაასრულეს. ბენდი ამჟამად გრანდიოზულ მსოფლიო ტურნეშია, რომელიც 9 აპრილს დაიწყო და მომავალი წლის 16 მარტამდე გაგრძელდება.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. George Porges.

ავტორადიო შენი საზაფხულო დასვენების უცვლელი თანამგზავრი. Remix.

0: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. You're my spicy mago.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გაუდგნენ. შევროლე იმპალა აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი ვირვა ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზ რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა, თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი იმპალა SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ იმპალა SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. ეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც შევროლე იმპალას ჰქონდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გაივლით ვარეთ ეგ დათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასებულოს. გრინოის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადეთ ექსპექტირების თანხა ონლაინ, გასკიფე ზედმეტი თავის ტკივილი და ტეგ დათვალიერება მხოლოდ ტეგ პასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G ონლაინ გირჩევნია.
5: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
6: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Marazzi წერტილი G.
7: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად.
2: აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულ

0: ინფორმაცია help@rtlg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help-ი დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.

0: სიყვარულოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: შენ ბუხარ თუ ტოროლა?
3: არა, გენაცვლე, მე წერო ვარ. გინდა ბავშვი?

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით ჩვენს აუღაზე 14 საათი და 22 წუთი შესრულდა საქართველოში და ხვალინდელი 4 აგვისტოს ცნობები მინდა გაგიზიაროთ. დასავლეთ საქართველოს ელოდება უმეტეს რეგიონში წვიმა 28 გრადუსი, სოხუმში, ფოთში და ბათუმში დაფიქსირდება მესტიას ელოდება 22 გრადუსი, სითბოს უგდიჩ 30, ველოდებით ქუთაისთან ერთად ოზურგეთში კი 25 გრადუსი არის აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე მზიანი იქნება, ახალციხეში და ბორჯომში 30, 26 სურამში და ცხდება გორს 34 ელის 31 ცხინვალს თელავს 33 ხოლო რუსთავში ჰაერის ტემპერატურა მიაღწევს 35 გრადუსს. რაც შეეხება თბილისს, დღისით არის მაქსიმალური მაჩვენებელი 35 გრადუსი, ველოდება დღე კი მზიანი იქნება.
3: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმო მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს, ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
11: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა. უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღემშვიდობის 14:28-ზე ქალაქ თბილისის დროით გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. მაშასე მეგობრებო, დადგა აგვისტო და მალე ევროპის ქვეყნების საფეხბურთო ჩემპიონატები აიღებენ სტარტს. ძირითადი 4 ქვეყნის ჩემპიონატი გვაინტერესებს, რა თქმა უნდა, ნუ საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატთან ერთად. ესპანეთის ლა ლიგა ყველაზე ადრე 15 აგვისტოს აიღებს სტარტს. ინგლისის პრემიერ ლიგა და საფრანგეთის ლიგა 21-ში დაიწყება, ხოლო იტალიის სერია A 22 აგვისტოს აიღებს სტარტს. ამას გარდა თვის მანძილზე გამართება ჩემპიონთა ლიგის, ევროპის ლიგისა და კონფერენს ლიგის შესარჩევი ეტაპები. მოკლედ ფეხბურთის მოყვარულები არ ვიწყენთ, დაახლოებით 2 კვირაში უკვე დაიწყება ტოპ ჩემპიონატები ევროპაში.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: გამომცემლობა Daily Mail-ის ცნობით, კრიშტიანო რონალდო და ჯორჯინა როდრიგესი მომავალ შაბათკვირას მადეირაზე დაქორწინდებიან. ჯორჯიანამ პორტუგალიელ სუპერვარსკვლავთან ნიშნობის შესახებ გასულ ზაფხულს განაცხადა და ბეჭდის ფოტოც გამოაქვეყნა. არსებული ინფორმაციით 41 წლის კრიშტიანო და 32 წლის ჯორჯინა ფუნშალის საკათედრო ტაძარში დაქორწინდებიან, შემდეგ კი ხუთვარსკვლავიან სავოი პალას ჰოტელში გამართულ წვეულებას დაესწრებიან. გამომცემლობა The Sun-ი უწყება, რომ რონალდო დაქორწინდება ტაძარში, სადაც ქორწილები ტრადიციულად ადგილობრივი დროით 15 საათზე იწყება. შემდეგ კი ზეიმი სავოი ფალას ჰოტელში გადაინაცვლებს, რომელსაც 4 რესტორანი აქვს. ფუნშალი მადეირას დედაქალაქი და რონალდოს მშობლიური ქალაქია. უნდა აღინიშნოს, რომ იქ ფეხბურთელის ბრინჯაოს ქანდაკება დგას და მისი სახელობის სასტუმროც მდებარეობს.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: გიორგი მამარდაშვილის ლივერპული წინა სასეზონო მოსამზადებელი ეტაპის მორიგ მატჩი ჩიკაგოში თანამემამულე ლიდს შეხვდა და წააგო 2-4. ქართველი მეკარე ძირითად შემადგენლობაში იყო და სრულად ითამაშა. პირველი ტაიმი ლივერპულმა 2-0 მოიგო, თუმცა მეორე ნახევარში ერთბაშად 4 გოლი გაუშვა. მამარდაშვილს გაშვებულ გოლებამდე 3 კარგი სეივიც ჰქონდა. თამაშის მსვლელობისას ანდონი ირაოლას მხოლოდ მამარდაშვილი და მცველი ნდუკე არ შეუცვლია. ლივერპული მორიგ გამხანაგურ შეხვედრას 9 აგვისტოს უკვე შინ ენფილდზე მონაკოს წინააღმდეგ გამართავს.
0: Sport News.
1: იბერია 1999-მა ლეგანესიდან ერთწლიანი იჯარით 24 წლის მარჯვენა მცველი სებასტიან ფიგუერდერედო დაიმატა. ამის შესახებ ინფორმაცია თბილისურმა კლუბმა სოციალური ქსელის საშუალებით გაავრცელა. ურუგვაელმა ფეხბურთელმა გასულ სეზონში ლეგანესის მაისურით 16 მატჩი ჩაატარა. ფიგუერედო ლეგანესში გადასვლამდე მშობლიურ უონდერერსის ღირსებას იცავდა. შეგახსენებთ, იბერია ევროპა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე ჩრდილოეთ ირლანდიულ ლარნეს დაუპირისპირდება. ანდრეი დემჩენკოს გაწვრთნილი გუნდი პირველ მატჩს გასვლაზე 4 აგვისტოს თბილისის დროით 23 საათზე გამართავს, ხოლო უკვე მეორე მატჩს თბილისში 11 აგვისტოს 20 საათზე ითამაშებს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო თეთრში. როგორ უნდა მოვექცეთ ავტომობილის კონდიციონერს არა ზაფხულის პერიოდში? ზაფხულიდან ზაფხულამდე კონდიციონერს არავინ რთავს. გამოუყენებლობის დროს ის დეტალები, რომელიც სითხეს ატარებს, გამოშრება, გამოხმება. ჩართვისას სითხის შეკავებას ვერ ახერხებს და იწყებს ფრეონის გაშვებას. კონდიციონერს დრო გამოშვებით მაინც ჭირდება ჩართვა, რათა მან მუშა ფორმა შეინარჩუნოს. თანამედროვე ავტომობილებს იმის გამო, რომ ზაფხულიდან ზაფხულამდე კონდიციონერი არ გაუფუჭდეს, ზამთარში როცა ღუმელს შავთავთ, ფანჯრების დაორთქლების დროს ავტომატურად ირთვება კონდიციონერი. ჯერ ერთი ცივი ჰაერი უცბადაშორებს მინას ორთქლს და მეორე კონდიციონერი პერიოდულად მუშა მდგომარეობაში მოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

საუბრობდით, რომელმაც უარი განაცხადა თავისი ალბომის წარდგენაზე კატეგორიაში გრემის დაჯილდოებაზე და ამ თემას გამოეხმაურა მოკლედ გრემის აღმასრულებელი დირექტორი სამხრეთ კორეული K-pop ფენომენის BTS-ის გადაწყვეტილება, სწორედ რომ ხმისჩამწერი აკადემიის აღმასრულებელი დირექტორი ჰარვი მეისონ უმცროსი ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა აკადემიის ხელმძღვანელმა. მომხდარის გამომწუხარება გამოთქვა, თუმცა აღნიშნა, რომ ჯგუფის ნაბიჯს გაგებით ეკიდება მან უარყო ბრალდება მუსიკოსების დისკრიმინაციის შესახებ და განმარტა, რომ ახალი ნომინაციების მიზანი საპირისპირო არის ჰარვი მეისონ უმცროსმა. ასევე ხაზი გაუსვა, რომ აკადემია მზად არის გააგრძელოს დიალოგი გლობალურ მუსიკალურ საზოგადოებასთან, რათა ჯილდო მაქსიმალურად ასახავდეს იმ შემოქმედებას, რომელიც მსოფლიოს აერთიანებს. ასევე გეტყვით იმასაც, რომ ეს ნომინაციები კვლავ ღია არის ნებისმიერი შესაბამისი ჩანაწერისთვის ჟანრის მიუხედავად. შესაბამისად ჟანრობრივ კატეგორიაში

0: პროტესტი კი გამოიწვია აკადემიის მიერ შემოღებულმა ახალმა აზიურ ბაზარზე ფოკუსირებულმა კატეგორიამ, რაც ჯგუფის აზრით მუსიკას ენისა და რეგიონის მიხედვით ყოფს.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Let's drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.

0: ხდება. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. როგორ ფიქრობ საყვარელო, ვინ გვეყოლება, გოგო თუ ბიჭი?
2: არ ვიცი შემოგარგო, შენ ხარ რომელი უნდა?

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: Can I have a ticket please? Oh, everybody's here. Everybody's here. No, he's at home.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიოს სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს, საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.
1: Spent 24 hours could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ურთიერთობის ახალი მუსიკალური საათი იწყება ჩვენ სტავღაზე თეთრი სახლი ბედბანისა და დრეიკის სიმღერებს დონალდ ტრამპის დეპორტაციის კამპანიის პოპულარიზაციისათვის იღენებს. ამნა ბიჯმა ფანების დიდი კრიტიკა დაიმსახურა და არტისტების მუსიკის გამოყენებასთან დაკავშირებით წარმოშვა კითხვები ვიდეოში, რომელიც თეთრი სახლის TikTok-ის ანგარიშზე 30 ივლისს გამოქვეყნდა. გამოყენებული არის ბედბანის მუდანზა, რომელიც 2025 წელს ბილბორდის ხელასელში 51 ადგილით შევიდა. კლიპი იწყება ტრამპის კადრებით, რასაც მოსდევს საიმიგრაციო სამსახურის მიერ არალეგალი ქალებისა და კაცების დაკავების ვიდეო მასალა. ეკრანზე კი ჩნდება სიმღერის ტექსტი, აპლოდისმენტები დედასა და მამას, რადგან მათ მართლაც კარგად გაართვეს თავი, შეცვლილი ვერსია. და ამ შემთხვევაში ეს ენდება იყო ასე აპლოდისმენტები დონალდ ტრამპს, რადგან მან ნამდვილად გაართვა თავი. ვიდეოს აღწერაში კი ვკითხულობ ჩვენ ამერიკას ისევ დიდებულს. ხვდით ვიდეოს, რომელმაც პრეზიდენტის მხარდამჭერების მოწონება დაიმსახურა. გამოქვეყნებისთანავე მოყვა მწვანე კრიტიკა კომენტარებში. ზოგიერთი მომხმარებელი ბედბანის სიმღერის გამოყენებას, სხვები კი ტრამპის საიმიგრაციო პოლიტიკას აკრიტიკებდნენ და წერდნენ, რომ არავინ არის არალეგალი მოპარულ მიწაზე.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: დუფლოპტ მიკროანიმცირე ბიზნეს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის სხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით.

0: ვერთის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი, ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
3: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: არჩევა ავტორადიოსაგან. ყურსასმენები გაიკეთეთ ყურში, ოღონ მუსიკას ნუ ჩართავთ და გეძლევათ შანსი თქვენზე ბევრი ახალი ამბავი მოისმინოთ.

0: ამასობაში ნამდვილად დღევანდელი ჩემი და თქვენი ურთიერთობაც უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა. 15 საათი და 17 წუთი შესრულდა საქართველოს ამჯერად კი დღეისთვის ბოლოჯერ ამინდის ინფორმაციას გაცვდით.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე უმეტეს რეგიონში ელოდება წვიმა, სოხუმს 28 გრადუსი ელის ფოთთან და ბათუმთან ერთად, მესტიას 22, 30 ვარაუდობენ ზუგდიდში, 25 ოზურგეთში, 30 კი დაფიქსირდება ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება მზიანი, ახალციხესა და ბორჯომს 30, სურამს 26 ელოდება გორს 14, ცხინვალში 11 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, თელავს 13, რუსთავს კი ელოდება 15 გრადუსი და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს აირის ტემპერატურა დღის მანძილზე 35 გრადუსს მიაღწევს, დღე იქნება მზიანი.

ყველაფერი, რასაც რადიოსგანელი. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
3: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway Site-ზე განახლება აქვს. ონლაინ შემოწმე როდის გიწევს ტექდათვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრები. წარმატებული ტექდათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
4: Speedis Premium ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდის Speedy. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც Trek-ზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy, შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
5: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ტეტესეპ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპ.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: Liberty, ჩვენი ბანკი.

ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებობენ გზები, რომლებიც გაკეთებულია, მაგრამ მათი რუკაზე აღნიშნა დაავიწყდათ. საქართველოში არსებობენ გზები, რომლებიც რუკაზეა აღნიშნული, მაგრამ მათი გაკეთება დაავიწყდათ.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

2013 წლის ამერიკულ კომედიურ მუსიკალურ დრამაში კირა ნაიტლი და მარკ რუფალო მოირგეს მთავარი როლები, რომლებმაც მომღელის და ხმისჩამწერი სტუდიის ხელმძღვანელის როლი შეასრულეს. ფილმის პრემიერა ტორონტოს კინოფესტივალზე შედგა და მიუხედავად კომერციულად არც თუ ისე დიდი წარმატებისა, დადებითი შეფასებები დაიმსახურა კრიტიკოსებისგან. ფინანსურმა მოგებამ სულ რაღაც 63 მილიონი შეადგინა.

სიმღერების უმეტესობა შეასრულა კირა ნაითლიმ და Maroon 5-ის ფრონტმენმა ადამ ლევინმა. The Wall-ის სიმღერა Drawing Pool, რომელიც საწყის ტიტრზე ჟღერდა, არ არის შეტანილი საუნდტრეკის ალბომში. ამ ფილმში კირა ნაითლიმ პირველად შეასრულა მუსიკალური ნომრები პროფესიონალურად, რისთვისაც ვოკალზეც ემზადებოდა და სპეციალურად როლისთვის ისწავლა გიტარაზე დაკვრაც.

სიმღერა სახელწოდებით Lost Stars, რომელიც ფილმში მოვისმინეთ, ნომინირებული იყო მრავალ ჯილდოზე, მათ შორის ოსკარზე საუკეთესო ორიგინალური სიმღერისთვის. და ამავდროულად, Broadcast Film Critics Association-ის ჯილდოზე საუკეთესო სიმღერისთვის. სიმღერა კი სინგლის სახით დამოუკიდებლად 2014 წლის 23 ივნისს გამოიცა. საინტერესოა, რომ ეს ნამუშევარი პირველად გაჟღერდა The Voice-ის მე-7 სეზონის ფინალში თავად ადამ ლევინის

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. თუ კი მანქანას აღმართზე უკუსვით ასვლა უჭირს, საბურავები თითქოს ბუქსაობს და ოდნავ წინ მიგორავს, რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს? ძალიან მკვეთრ აღმართზე ასვლა უკუსვით საკმაოდ გაჭირდება. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ დამატებით ჩართოთ წინა ხიდი, რომელიც უპრობლემოდ მოერევა მსგავს რთულ ამოცანას. თუ აღმართი არც ისე დაქანებულია, მაშინ პრობლემა შეიძლება იყოს ორგვარი. სავარაუდოდ გამოსაცვლელია ავტომატური კოლოფის ზეთი, ის, როგორც იცით, მოდების ფუნქციას ასრულებს. ასევე შეიძლება კბილანას პრობლემაც იყოს. თუ ეს ყველაფერი არ ხდება ძალიან მკვეთრ აღმართზე და ხიდების შართვამაც არ უშველა, მაშინ მიაკითხეთ ხელოსანს, რომელიც ზუსტ დიაგნოზს დასვამს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558 510 500. მოასწარი სანამდროა.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP სააფთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g-ze ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help-ი დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია EuroCredit.gz-ზე აიღო.
7: Дэймони, Том Холланди, Шарлиз Терон, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея.

0: ბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
1: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
2: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: ჩემმა საცოლე მთხოვა ქორწინების შემდეგ უარი მეთქვა დალევაზე და მოწევაზე. რა გამექნა? ამდე კიდე მეც უარი ვთქვი ქორწინებაზე.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

გიყვარს ისტრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტი რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გაუდგნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მეუხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი V8 ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზ რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში. ავტორადიო.
2: აუძიე კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
3: ავტორადიო.

0: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობაში რჩევნია, გრინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექისპექტირების თარიღი და დასკიპე ზედმეტი პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ავერსი გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ძალიან პატარა ბინა მაქვს მეგობრებო, ისეთი პატარა, ისეთი პატარა, რომ ჩემი ძაღლი კუც აქეთ იქით კი არა, ზევით ქვევით აქიცინებს.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შუდა ვენს აღმოსკი

სურებ 16 საათი 19 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში. ამ დღეისათვის გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდევს ხვარინდელი დღისთვის ხვალსამშაბათი გახლავთ 4 აგვისტო და დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმს. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში, სოხუმსა და ფოთში, ასევე ბათუმში პლუს 28 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, მესტიაში პლუს 22 დაფიქსირდება, პლუს 30 ზუგდიდში, პლუს 25 ოზურგეთში, ქალაქ ქუთაისში პლუს 30 გრადუსია ნავარაუდევი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ მზიანი დღე იქნება, ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 30 გრადუსი არის ნავარაუდევი, სურამში პლუს 26 დაფიქსირდება, გორში პლუს 34, ცხინვალში პლუს 31, პლუს 33 ელის ქალაქ თელავს, რუსთავს პლუს 35. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალმზიანი, უნალეკო და საკმაოდ ცხელი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 35 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 31 გრადუსი ფიქსირდება.

0: რეკლამა.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა. უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ შემოვიჭერთ თქვენს ეთერში, რადგან გაგაცნოთ სპორტული სიახლეები. დიახ, 16 საათი 29 წუთია ქალაქ თბილისის დროით და ამ დროს ჩვეულების ამებ გვყავს ხოლმე სიახლეები სპორტის სამყაროდან. შვეიცარიის ქალაქ ნიონში ევროპის ლიგის პლეიოფის წელიწადა გამართა, სადაც იბერიას შესაძლო მეტოქე გაერკვა. თუ ქართული გუნდი ჩრდილო ირლანდიულ ლარნეს ბარიერს დაძლევს, მაშინ იაგელონიასა და რეინჯერს შორის გამარჯვებულს შეხვდება. მალე

0: მიონში კონფერენს ლიგის წელს კრატ დაიწყება და იმის შედეგებსაც რა თქმა უნდა გაგებინებთ ჩვენი რუბრიკების საშუალებით. ვინ ხოლო ვინ იქნება იბერიას მოწინააღმდეგე? ამას შევიტყობთ. თუ დემჩენკოს გუნდი ორი მატჩის ჯამში ლარნესთან წააგებს და კონფერენს ლიგის პლეიოფში გადაინაცვლებს, ნუ ამასაც შევიტყობთ. სავარაუდო მეტოქეების სიაკი ასეთია: პრეფლორი სან მარინოდან, დირტა კოსოვოდან, რიგა ლატვია, გიორი უნგრე თი ამ წყლებში გამარჯვებული ან ლინკოლნი ომონიას წყლებში დამარცხებული შეხვდება მოკლედ ჩვენი ქართული კლუბი. ასია თუ ისე ქართული გულშემატკივარი დიდი ხანია ველოდებით იმ დროს, როდესაც რომელიმე ქართული კლუბი რომელიმე ევროპულ ტურნირის ფინალურ სტადიაზე იასპარეზებს და იმედია წელს ზიბერია 1999 იქნება.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ცნობილი ჰოლანდიელი სპეციალისტი ლუის ვან გალი მზადა ნიდერლანდების ნაკრები ჩაიბარო. სამის შესახებ ინფორმაციას The Telegraph ავრცელებს. ლუის ვან გალი ნიდერლანდების ნაკრებს კარიერის განმავლობაში სამჯერ ხელმძღვანელობდა. პირველად 2000-2001 წლებში, შემდეგ 2012-2014 წლებში, ბოლოს კი 2021-2022 წლებში. მისი ხელმძღვანელობით ნარინჯის ფერებმა 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე მესამე ადგილი დაიკავეს. შეგახსენებთ, რომ 2026 წლის მუნდიალზე ნიდერლანდების ნაკრებს რონალდ კუმანი ხელმძღვანელობდა, რომელიც ნიდერლანდების მე-16 ფინალიდან გამოვარდნის შემდეგ თანამდებობიდან თავად დატოვა თანამდებობა.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ხუჩა კვარაცხელია კი ფრანგულ ეკიპის პირველ გვერდზე გამოჩნდა. პოპულარული გაზეთის მორიგი ნომერი დღეს გამოვიდა და თუ რას ნიშნავს მის თავფურცელზე ქართველი ვარსკვლავის ფოტოს დატანა, რთული მისახვედრი არ უნდა იყოს. კონტექსტს ალბათ ყველანი უხვდებით, თუმცა მაინც განმარტავთ, რომ კვარაცხელიას ფოტოს აქვს მონაწერი ქვევით პრეტენდენტი და უფრო ვრცლად არის კიდევ გაშლილი. გასულ მუნდიალზე თავი ერთ მნიშვნელოვნად ვერცერთმა ფეხბურთელმა გამოიჩინა. შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩემპიონთა ლიგაში ჩატარებული ბრწყინვალე სეზონის წყალობით PSG-ს ქართველი ფეხბურთელი ოქროს ბურთის მოპოვების ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატია. ესეც დაიწერა ეკიპის პირველ გვერდზე. ხუჩა კვარაცხელია პარი სენჟერმენში 2025 წლის იანვარში შეგახსნებთ, რომ ნაპოლიდან გადაბარგდა ქართველმა ვარსკვლავმა ლუის ენრიკეს გუნდთან ერთად. ჯამში უკვე 8 ტიტული მოიგო, მათ შორის ორ-ორჯერ ჩემპიონთა ლიგა და საფრანგეთის ჩემპიონატი. გასაგებ მიზეზთა გამო კვარაცხელია წელს მსოფლიო პირველობაზე არ ყოფილა, თუმცა დღემდე ოქროს ბურთის მაძიებელთა სიაში რჩება. ეკიპის დღევანდელი გარეკანი კი მისთვის, რა თქმა უნდა, დიდი ბონუსის მომტანი უნდა იყოს. შეგახსენებთ, რომ ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონიალი 27 ოქტომბერს ლონდონში გაიმართება. და აი ყველაფერი სწორედ აქ გაირკვევა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემშვიდობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. რა ხდება მაშინ, თუ ძრავის ამუშავებისთანავე იწყება წრიპინის ხმა? ამ გაუმართლებლობის მიზეზი შეიძლება ორი იყოს: ძრავას რომელიმე ღვედი ან როლიკი, რომელიც ღვედზე ამიმაგრებული. უპირველესად ღვედი, რომლისგანაც ხმა ისმის, უნდა დააჭიმინოთ. შესაძლოა ის მისუსტებული იყოს და ამიტომ წრიპინებს, თუ ამანაც არ უშველა მთლიანად შეცვალეთ ღვედი. და თუ ესეც არ შველის, ხსნით ღვედს და მასთან დაკავშირებულ ყველა, ეგრეთ წოდებულ როლიკს ხელით სინჯოთ. ხელით გასინჯვის დროს ის არ იწრიპინებს, მაგრამ ექნება ეგრეთ წოდებული ლუფტი. ხელით ეს ძალიან იულად ისინჯება. ტრიალისას ხელშივე შეიგრძნობთ მის უსუფთაო, არა გლუბრუნვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ვალუტის კურს გაგაცნობთ ამ დროისათვის. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარსა და 2 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილო მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45. 577-41-19-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: ო, გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ხარ? რავი ვარ, აი ესე რა. ციალა გამშორდა. რას ამბობ? იყიდი араყი და დარდი ჩაკალი რა.
1: ე, ეგ არ გამო.
0: რა იყო, ფული არ გა?
1: ფული კი მაქვს, მაგრამ
0: სევდა არა მაქვს, მაგრამ

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: ფერადი ტალღის ეთერში ამ დროისათვის საწვავის ფასებზე უნდა ვისაუბროთ. დავიწყებ სოკარის ბენზინ გასამართის სადგურით, სადაც თუ კი შევვლით, შემდეგი ფასები დახვდებათ. X-Super 4 ლარი და 12 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 73 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო დიზელი 3 ლარი და 95 თეთრი ღირს. გალფის ბენზინ გასამართსადგურში სუპერი 4 ლარი და 27 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 17 თეთრია. დაბოლოს ვისოლის ბენზინ გასამართსადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. X-Super 4 ლარი და 23 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 82 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 68 თეთრი, დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ადამიანს აქვს რამდენიმე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვალი, წყვილი ყბაყურა, წყვილი ქვედა ყბის ქვეშა და ერთი ენის ქვეშა, რომლებიც ძირითად ფუნქციას ასრულებს. გარდა ამისა, მცირე ზომის სანერწყვე ჯირკვლებით მოფენილია პირისხრუს მთელი ლორწოვანი გარსი, პირისხრუს ფსკერი, ლოყის ლორწოვანი, სასის ლორწოვანი. სანერწყვე ჯირკვალი ნერწყვს გამოიმუშავებს. მისი მეშვეობით პირისხრუში ხვდება საკვები, სადაც საკვების გუნდას ერევა და ხელს უწყობს მის მონელებას. ამის შემდეგ უკვე დამუშავებული საკვების გუნდა საყლაპავის გავლით კუჩში გადადის და მისი მონელების პროცესი კუჭნაწლავის ტრაქტში გრძელდება. ნერწყვს ანტიბაქტერიული თვისებებიც აქვს. პირისხრუში არსებულ მიკრობებს ანადგურებს. ხშირია როგორც მცირე, ისე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვლების ანთებითი პროცესები. ამ დროს პაციენტს ჩვეულებრივ აწუხებს ჯირკვლის საპროექციო არეში ქსოვილების შესივება და შეშუპება. სანერწყვე ჯირკვალში ხშირად ჩნდება კენჭი, რომლის წარმოშობის ზუსტი მიზეზი უცნობია. ვინაიდან ის ყველაზე ხშირად მწეველებს უჩნდებათ, არსებობს მოსაზრება, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი თამბაქოს წევაა. ქალები ამ მხრივ მამაკაცებს არ ჩამოუვარდებიან, ამიტომ კენჭებიც ქალებსა და მამაკაცებთან დაახლოებით თანაბარი სიხშირით გვხვდება. ქრონიკული ანთების მიზეზი გარდა კენჭისა შეიძლება იყოს ვირუსი, ჯირკვლის არეში არსებული წარმონაქმნი, ცისტა, სიმსივნური პროცესი და სხვა. სანერწყვე ჯირკვლის ცისტა უმეტესად ახალგაზრდებს უჩნდებათ, განსაკუთრებით თხილის, ნიგვზის, მზესუმზირას მოყვარულებს, ვინაიდან ასეთი სასოსნავი ხშირად აჩენს მიკროტრავმებს პირისხრუს ლორწოვანზე. ქვედატუჩის არეში ლორწოვანი გარსი ამ დროს ამობურცულია, პალპაციით უმტკივნეულო მოძრავი და რბილი, თუ დაჩირქდა ცხადია მტკივნეული ხდება. გუჟერო-შოგრენის სინდრომს ახასიათებს სიმპტომების ტრიადა: თვალების სიმშრალე, ანუ ქსეროფთალმია, პირის სიმშრალე, ქსეროსტომია და სისტემური პოლიართრიტი. ამ დროს მკვეთრად არის გამოხატული დიდი, უპირატესად ყბაყურა ჯირკვლების ზომის მატება. ჯირკვლები გადიდებული და განკურევებულია. პაციენტი უჩივის სახის ასიმეტრიას და მკვეთრ დეფორმაციას. შოგრენის დაავადების დროს მკურნალობაში უნდა ჩაერთოს ოფთალმოლოგი, კარდიორევმატოლოგისა და ყბასახის ქირურგი. თუ სანერწყვე ჯირკვლების პრობლემა შორსაა

0: მსგავსული ოპერაციულ ჩარევასაც მიმართავენ. იღებენ სანერწყვე ჯირკვლებს სახის ნერვისა და მისი ტოტების მთლიანობის შენარჩუნებით, რათა არ განვერთადეს სახის კუნთების დამბლა. პაციენტებს უტარდებათ კონსერვატიული მკურნალობაც, რომელსაც კარდიორევმატოლოგი უნიშნავს.
1: ეთერშია ადრენალინი.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM 6 ჟირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: ველოზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს. ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ქალი, რომელიც ძალიან მოკლე კაბით სახლში ფანჯრებს წმენ და 20 წუთში ქმარმა YouTube-ზე ნახა და სასწრაფოდ ჩამოათრია.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: შუდობიან სიყვარული ციკეთით ჩავსე საღამოს გისურვებთ 17:18 წუთი შესულ და სულიად საქართველოში გიბრუნდებით რა თან დროისათვის კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზ ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის ხვალ სამშაბათი გახლავთ 4 აგვისტო და დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იწვიმებს აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში სოხუმსა და ფოთში ასევე ბათუმში პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება მესტიაში პლუს 22, ზუგდიდში პლუს 30, ოზურგეთში პლუს 25, ქალაქუთაში პლუს 30 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ მზიანი დღე იქნება, უნალექო, ახალციხესა და

ბურჯომში. Плюс 30 градуси дафиксирდება სურამში плюс 26 плюс 34 ელის გორს ცხინვალს плюс 31 ქალაქ თელავში плюс 33 რუსთავში კი плюс 35 градуси დაფიქსირდება. დაბლოს დედაქალაქი თბილისი ხოლმე მზიანი და საკმაოდ ცხელი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 35 градуси იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 31 градусია.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდა სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: სიყვარულოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: იმ SMS-ების მიხედვით, რომელიც ჩემს დაბადების დღეზე მივიღე, ბანკები და საკრედიტო კომპანიები არიან ჩემი საუკეთესო მეგობრები.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზის ინდუსტრია მუდმივად იცვლება, თუმცა არსებობს მეთოდები, რომლებიც საუკუნეებს უძლებენ და დღესაც აქტუალურია. ერთ-ერთი ასეთი საშუალებაა ხნა, მცენარეული წარმოშობის საღებავი, რომელიც თმის მოვლასა და შეღებვაში უძველესი დროიდან გამოიყენება. ხნა მიიღება მცენარე ლავსონიას ფოთლებისგან, რომელიც ძირითადად იზრდება ჩრდილოეთ აფრიკაში, ახლო აღმოსავლეთსა და სამხრეთ აზიაში. მისი გამოყენება კაცობრიობამ ათასობით წლის წინ დაიწყო. ცნობილია, რომ ხნას იყენებდნენ ძველ ეგვიპტეში, სადაც მას არამხოლოდ თმის შესაღებად, არამედ სხეულის დეკორატიული მოხატვისთვისაც იყენებდნენ. არქეოლოგიური აღმოჩენები მიუთითებს, რომ ხნა გამოიყენებოდა მუმიების თმის შესანარჩუნებლადაც კი. უძველესი კულტურები ბუნებრივ საღებავებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. გარდა ხნისა, ფართოდ გამოიყენებოდა ისეთი ინგრედიენტები, როგორიცაა ინდიგო, ლურჯი ტონებისთვის, კაკლის ნაჭუჭი, მუქი ფერის მისაღებად, გვირილა, ღია ოქროს ფერი ელფერისთვის და ავისა თუ ჩაის ნაყენი. ეს მეთოდები არამხოლოდ თმის ფერის შეცვლას ემსახურებოდა, ხურებოდა არამედ მას აძლევდა ბზინვარებასა და სიმტკიცეს. რაც შეეხება უშუალოდ ხნას, მისი პოპულარობა დღემდე განპირობებულია მისი ბუნებრივი თვისებებით. იგი არ შეიცავს ამიაკს და სხვა აგრესიულ ქიმიურ ნივთიერებებს, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მგრძნობიარე კანისა და დაზიანებული თმის მქონე ადამიანებისთვის. ხნა თმას ფარავს დამცავი ფენით, ამკრივებს მის სტრუქტურას და ანიჭებს ბუნებრივ მზინვარებას. ხნა ჭაღარა თმასაც უმკლავდება, თუმცა მისი ეფექტი განსხვავდება ქიმიური საღებავებისგან. იგი არ ფარავს თმას სრულად ერთგვაროვანი ტონით, არამედ ჭაღარა ღერებს აძლევს უფრო ინტენსიურ, ხშირ შემთხვევაში სპილენძისფერ, წითელ ელფერს. შედეგად მიიღება ბუნებრივი მულტიტონალური ეფექტი. ხნის გამოყენებამდე აუცილებლად გაითვალისწინოთ, რომ საბოლოო ფერი დამოკიდებულია თმის ბუნებრივ პიგმენტზე, სტრუქტურასა და გამოყენების ტექნიკაზე. მიუხედავად მისი უპირატესობებისა, ხნის გამოყენებას თავისი თავისებურებებიც აქვს. მიღებული ფერი ხშირად დამოკიდებულია თმის ბუნებრივ ტონზე და შესაძლოა სრულად არ ემთხვეოდეს მოლოდინს. გარდა ამისა, ხნა საკმაოდ მდგრადია და მისი მოცილება ან სხვა საღებავზე გადასვლა საკმაოდ რთულ პროცესად შეიძლება იქცეს. ხნის კიდევ ერთი და მეტად ესთეტიკური დატვირთვაა სხეულის მოხატვა, რომელიც ცნობილია როგორც მეჰენდი. ეს ტრადიცია განსაკუთრებით გავრცელებულია ინდოეთში, ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში. მეჰენდის ორნამენტები ხშირად სიმბოლურ დატვირთვას ატარებს ქორწილებში, დღესასწაულებსა და რიტუალებში.

0: ალებში მას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ. მაგალითად, ინდურ კულტურაში პატარძალს ხელებსა და ფეხებზე რთული ორნამენტებით ხატავენ, რაც ბედნიერებასა და კეთილდღეობას უკავშირდება. ხნით შესრულებული ნახატები დროებითია, ისინი კანის ზედაპირზე რჩება საშუალოდ 1-დან 3 კვირამდე და თანდათან ქრება. ფერი თავდაპირველად ღია ნარინჯისფერია, თუმცა დროთა განმავლობაში მუქდება და ყავისფერ ტონს იღებს. თანამედროვე სამყაროში მეჰენდი მოდის ნაწილი გახდა. იგი ხშირად გამოიყენება როგორც დროებითი ტატუ, რომელიც უსაფრთხოა, არაზიანებს კანს და ექსპერიმენტების საშუალებასაც იძლევა.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ ჭირს დაკოქვა? ეგრეთ წოდებული სტარტერი ტრიალებს, მაგრამ ძრავა არ იწყებს მუშაობას. შეიძლება სისტემაში საგდანღაც ჰაერი ხდება. უამრავი სენსორი და მილი უზრუნველყოფს მის კარგად მუშაობას და ასევე სუფთად დაგოქვას. ამიტომ შესაძლებელია რომელიმე სენსორიდან ან მილიდან ჰაერი იბარებოდეს. არ არის გამორიცხული, რომ სენსორი შიგნით მტვერი იყოს მოხვედრილი, რის გამოც ჰაერი შიგნითაც ხვდება. ჰაერი შეპარვის დროს იწყება ზუსტად ასეთი პრობლემები. ტრიალებს, მაგრამ ან იქოქება ძრავა, ან არა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: მოთხოვება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gi
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: აბერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მოგზაურობიდან რა ჩამოგიტანო?
3: 100000 ევრო. მე ხო უცხოურ კუპიურებს მაგროვებ და

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გაუდგნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მეუხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზებით და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი ვირვა ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავ ფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა.

0: ავტოსადგომებზე ნეონების ხეშ ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ იმპალა SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. ეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და ის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: ალო, ვაჟა სახლშია გადაცვალე?
3: ჯერჯერობით სახლშია ბატონო ჩემო, ჯერჯერობით.
2: რას ნიშნავს კაცო ჯერჯერობით?
3: ორ საათზე ვკრძალავთ და

ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში. დავენ საღამოს გისურვებთ ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ ნავარაუდო სხვალინდელი დღისთვის სხვა აგვისტოს 4-ა სამშაბათი და დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში იწვიმებს სოხუმსა და ფოთში ასევე ბათუმში +28 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა მესტიაში +22 დაფიქსირდება ზუგდიდში +30 ისევე როგორც ქალაქ ქუთაისში ოზურგეთს +25 გრადუსი ელის და შეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქ მზიანი და უნალეკო დღე იქნება ახალციხესა და ბორჯომში +30 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე სურამს +21 ელის +34 დაფიქსირდება გორში +31 ცხინვალში თელავში +33 ქალაქ რუსთავში +35 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხომ მზიანი და უნალეკო დღე იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა +35 გრადუსია ნავარაუდები ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +30 გრადუსია

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: გაივლი თუ არა ტექნოთვალიერებას თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექნოთვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექნოთვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექნოთვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ძალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვანი როვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: სოლი პასუხობს ქმრის ზარს ტელეფონზე.
3: ხომ გითხარი 5 წუთის ბარბეზობელთან გადასული მეთქი? რაღაც მირეკავ ყოველ ნახევარ საათში. აი რაღაც მირეკავ ყოველ ნახევარ საათში. ეგენია თუ?

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადადეთ თუ სორმაწორო გზაზე და ნახეთ, რაიმე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: საათის 41 წუთზე ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.62 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3.1 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3.53 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
6: Elvara Electromarketik თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: დედას ბიჭი უნდოდა, მამას გოგო. აი ასე გაიცნეს დედიკომ და მამიკომ ერთმანეთი.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გავდნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი ვირვა ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალ

0: გლობალურ სამაციურე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
1: Tuplopt mikroanimtsire biznes da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
2: Elvare Electromarketik tavazobt umaglesi kharisxis elektrosamondazho masalebisa da moqobilobebis srul assortiments. Chvens inovatsiur da multibrendul sevtseshi. Chveni saprodukto khazi srulat faros nebismeri mashtabisa da sirtulis proektis მოთხოვნებს. Elvare Electromarketi. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ochros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველი ბე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: შენა ტელეფონი გააქვს?
3: კი, მაქვს.
2: მუშაობს? არა, ჯერ სწავლობს.

მოგზაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშის სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ მოლის საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
9: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: შენა, ოდესმე გითქვამ შენი ცოლისთვის რას ფიქრობ მასზე?
14: კი, როგორ არა, კიდე შრამი გაჩვენო.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შუბენ საღამოს გესურებთ 18:19 საათი 30 წუთის შესრულდა სრულად საქართველოში გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის ხვალ. სამშაბათი გახლავთ 4 აგვისტო და დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იწვიმებს. სოხუმსა და ფოთში ასევე ბათუმში +28 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, მესტიაში +22 და ფიქსირდება +30, ზუგდიდში ოზურგეთს +25 ელის, ქუთაისში +30. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აღმზიანი და უნალექო დღე იქნება ახალციხესა და ბორჯომში +30 გრადუსია ნავარაუდევი, +26 ელის სურამს, +34 გორს. ცხინვალში +31, თელავში +33, რუსთავში +35 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. შეხება დედაქალაქს, ხვალ თბილისში მზიანი და საკმაოდ ცხელი დღე არის ნავარაუდევი, მაქსიმალური ტემპერატურა +35 გრადუსი იქნება. ამ დღესათვის ჩვენს დედაქალაქში +29 გრადუსია.
3: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
4: ავტორადიო ეთერში.
5: რა ხდება მაშინ, თუ ძრავის ამუშავებისთანავე იწყება წრიბინის ხმა? ამ გაუმართაობის მიზეზი შეიძლება ორი იყოს. ძრავას რომელიმე ღვედი ან როლიკი, რომელიც ღვედზეა მიმაგრებული. უპირველესად ღვედი, რომლისგანაც ხმა ისმის, უნდა დააჭიმინოთ. შესაძლოა ის მისუსტებული იყოს და ამიტომ წრიბინებს. თუ ამანაც არ უშველა, მთლიანად შეცვალეთ ღვედი. და თუ ესეც არ შველის, ხსნით ღვედს და მასთან დაკავშირებულ ყველა, ეგრეთ წოდებულ როლიკს ხელით სინჯოთ. ხელით გასინჯვის დროს ის არ იწრიბინებს, მაგრამ ექნება ეგრეთ წოდებული ლუფტი. ხელით ეს ძალიან იოლად ისინჯება. ტრიალისას ხელშივე შეიგრძნობთ მის უსუფთაო არაგლუბრუნვას.
3: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
6: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: Speedis Premium ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდის Speedi. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც Trek-ზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedi, შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე

0: თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji. Micronizebuli benotonuri preparati Espanetidan. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. Strapi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: მნიშვნელოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ყველაფერი მივატოვე. მოწევაც, დალევაც, ქალებში სიარულიც და აი ცოლიც მივატოვე. ცოლი იმიტომ მივატოვე, რომ ასეთი კარგი ქმარი მან არ დაიმსახურა. აბა?

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. ამჯერად მიმოვიხილავ რომპეტროლის პორტალისა და კონექტის ბენზინ გასამართსადგურში არსებულ ფასებს. დავიწყებ რომპეტროლით, სადაც თუ კი შევილით შემდეგი ფასები დაგხვდება წარმოდგენილი. X Super-ი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 63 თეთრი. ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრია. პორტალის ბენზინ გასამართსადგურში სუპერი 3 ლარი და 99 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 94 თეთრი, ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრია და ბოლოს კონექტის ბენზინ გასამართსადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ. X Super-ი 3 ლარი და 85 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 70 თეთრი. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 95 თეთრი, დიზელი 3 ლარი და 85 თეთრი ღირს.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვეკვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გაუდგნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მეხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი V8 ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი, ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
3: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
4: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
3: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ფიფკი ნომერზე. ფიფკი 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: Duplopt micro an mtsire business da tveure brunu aragemateba 7500 lars. Moithovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
2: Gaivli tu ara tek da tvalierebas gabzaruli sakare minit. Qoloper sagixni. Greenway saitze ganakhleba qoqs. Online dajovshne tek inspektirebis tarighi da daskipe rigebi. ტექ ინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე 5 მმ-მდე ბზარები.
3: იცოდი?
4: მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში, მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვიკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: 2 38 30 30. ავტორადიო

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: სიძე სიდეთს ზვირფასო, ნუ გადიხარ აი ვაზე ბანაობის შემდეგ, თორემ როგორც ყოველთვის გაცივდები და არ მოკვდები.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200.000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლიზ თერონი, ინ ჰეთევეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
8: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
7: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში. 2

0: სიმართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: პათოლოგი ანატომი და გინეკოლოგი გამოდიან საავადმყოფოდან რთული სამუშაო დღის შემდეგ. პათოლოგი ანატომი. უფ, რა კარგია როცა ხალხს ხედავ, ცოლს ხალხს. გინეკოლოგი. კი, ნამდვილად კარგია. და რაც მთავარია, სახეებს ხედავ, სახეებს, სახეებს და არა

0: bankers. დღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლოჯერ გაგაცნობთ ვალუტის კურს ამ დროისათვის. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარსა და 2 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებს გაგაცნობთ, ავიწყებს სოკარის ბენზინ გასამართი სადგურით, სადაც თუ კი შეიძლება შემდეგი ფასები დაგხვდებათ: X Super-ი 4 ლარი და 12 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 73 თეთრი ღირს. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 59 თეთრი, ევროდიზელი 3 ლარი და 95 თეთრია. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში Super-ის შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 27 თეთრად, პრემიუმი 3 ლარად და 77 თეთრად. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 29 თეთრი, ევროდიზელი 4 ლარი და 17 თეთრია. და ბოლოს პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ: X Super-ი 3 ლარი და 89 თეთრი და გვხვდებათ, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 94 თეთრი. ევროდიზელი 4 ლარი და 9 თეთრია.
2: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვექვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გაუდგნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მეხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორი

0: მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. ეს ვერსიამ კი ამ ყველაფერს მასლ ქარის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი ვირვა ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის შევროლე კორვეტს. მაგრამ იმპალას იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზს რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავ ფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი იმპალა SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ იმპალა SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც შევროლე იმპალას ჰქონდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. დარაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ასი, ასი, ასი, ყვირო და ჩვენი თავდამსხმელი. პასუხად კი თანაგუნდელებმა 2, 3 და 3 თქვეს და შეტენვა წავიდა.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა, ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ ზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

სასწაულია ზღაპარი აწყოს მეცხრე მეხუთე პირველი მეშვიდე დღე ყოველი ქარი ყოველი რწმენა ბოვნის ქორწილებს რომ ვადღე გრძელებთ ყოველ დღიურად შრომის ნაჟურებს წვიმების გვალვა დასეთყვილ ნაყოფსაცოცხლებს იმედით

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლო ჯერ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებთ სხვალინდელი დღისთვის, სხვა აგვისტოს 4 გახლავთ სამშაბათი და დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იწვიმებს. აირის ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში, სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში პლუს 28 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, მესტიაში პლუს 22 დაფიქსირდება, ზუგდიდში პლუს 30, ოზურგეთში პლუს 25, ქალაქ ქუთაისში ასევე პლუს 30 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აკუსრულიად რეგიონში მზიანი დღე იქნება. ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 30 გრადუსი არის ნავარაუდევი, სურამში პლუს 26, გორში პლუს 34, ცხინვალს პლუს 31 გრადუსი ელის, თელავს 33, რუსთავში პლუს 35 გრადუსი იქნება. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხოლმე მზიანი და ცხელი დღე არის ნავარაუდევი, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 35 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 28 გრადუსია. მე ყოველს მშვიდობიან ღამეს გისურვებ, სიყვარულით სიკეთით სავსე ახალ დილას და რა თქმა უნდა მშვიდობიან მგზავრობას ავტორადიოსთან ერთად. ბედნიერად.
3: რეკლამა. უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: თბილისში თავს დაესხნენ საინკასაციო მანქანას, რომელსაც დიდი რაოდენობით ლარი გადაჰქონდა. მანქანაზე მოხსნილია 4-ვე საბურავი, ბამპერი და სარკეები და ლარი ხელუხლებელია.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: Sofia tu sais tu
2: Bella
3: Oh baby I'm thinking maybe that you were always a piece of shh You rub in your dirt on everyone's curd you know how to be a

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ადამიანს აქვს რამდენიმე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვალი, წყვილი ყბაყურა, წყვილი ქვედა ყბის ქვეშა და ერთი ენის ქვეშა, რომლებიც ძირითად ფუნქციას ასრულებს. გარდა ამისა, მცირე ზომის სანერწყვე ჯირკვლებით მოფენილია პირისხრუს მთელი ლორწოვანი გარსი, პირისხრუს ფსკერი, ლოყის ლორწოვანი, სასის ლორწოვანი. სანერწყვე ჯირკვალი ნერწყვს გამოიმუშავებს. მისი მეშვეობით პირისხრუში ხვდება საკვები, სადაც საკვების გუნდას ერევა და ხელს უწყობს მის მონელებას. ამის შემდეგ უკვე დამუშავებული საკვების გუნდა საყლაპავის გავლით კუჩში გადადის და მისი მონელების პროცესი კუჭნაწლავის ტრაქტში გრძელდება. ნერწყვს ანტიბაქტერიული თვისებებიც აქვს. პირისხრუში არსებულ მიკრობებს ანადგურებს. ხშირია როგორც მცირე, ისე დიდი ზომის სანერწყვე ჯირკვლების ანთებითი პროცესები. ამ დროს პაციენტს ჩვეულებრივ აწუხებს ჯირკვლის საპროექციო არეში ქსოვილების შესივება და შეშუპება. სანერწყვე ჯირკვალში ხშირად ჩნდება კენჭი, რომლის წარმოშობის ზუსტი მიზეზი უცნობია. ვინაიდან ის ყველაზე ხშირად მწეველებს უჩნდებათ, არსებობს მოსაზრება, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი თამბაქოს წევაა. ქალები ამ მხრივ მამაკაცებს არ ჩამოუვარდებიან.

0: ან ამიტომ კენჭებიც ქალებსა და მამაკაცებთან დაახლოებით თანაბარი სიხშირით გვხვდება. ქრონიკული ანთების მიზეზი გარდა კენჭისა შეიძლება იყოს ვირუსი, ჯირკვლის არეში არსებული წარმონაქმნი, ცისტა, სიმსივნური პროცესი და სხვა. სანერწყვე ჯირკვლის ცისტა უმეტესად ახალგაზრდებს უჩნდებათ, განსაკუთრებით თხილის, ნიგვზის, მზესუმზირას მოყვარულებს, ვინაიდან ასეთი სასოცნავი ხშირად აჩენს მიკროტრავმებს პირის ხრუს ლორწოვანზე. ქვედატუჩის არეში ლორწოვანი გარსი ამ დროს ამობურცულია, პალპაციით უმტკივნეულო მოძრავი და რბილი, თუ დაჩირკდა ცხადია მტკივნეული ხდება. გუჟერო-შოგრენის სინდრომს ახასიათებს სიმპტომების ტრიადა: თვალების სიმშრალე, ანუ ქსეროფთალმია, პირის სიმშრალე, ქსეროსტომია და სისტემური პოლიართრიტი. ამ დროს მკვეთრად არის გამოხატული დიდი, უპირატესად ყბაყურა ჯირკვლების ზომის მატება. ჯირკვლები გადიდებული და განკურევებულია. პაციენტი უჩივის სახის ასიმეტრიას და მკვეთრ დეფორმაციას. შოგრენის დაავადების დროს მკურნალობაში უნდა ჩაერთოს ოფთალმოლოგი, კარდიორევმატოლოგისა და ყბასახის ქირურგი. თუ სანერწყვე ჯირკვლების პრობლემა საწასული, ოპერაციულ ჩარევასაც მიმართავენ. იღებენ სანერწყვე ჯირკვლებს სახის ნერვისა და მისი ტოტების მთლიანობის შენარჩუნებით, რათა არ განვერთადეს სახის კუნთების დამბლა. პაციენტებს უტარდებათ კონსერვატიული მკურნალობაც, რომელსაც კარდიორევმატოლოგი უნიშნავს.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლიზ თერონი, ინ ჰეთევეი, რობერტ პატინსონი, ზენდეია.
4: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
3: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: თუ აფთიაქში ნახშირი აქვთ, მაგრამ იგი აქტივირებული არ არის, არი დარდოთ. გააგზავნეთ SMS-ი, პასუხად აქტივაციის კოდს მიიღებთ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სერიდან გაითვალისწინე ორი სიტყვით პროფილაქტიკის შესახებ. თუ კარგი პროფილაქტიკა ნახე და ხელოსანიც მოიძებნა, შენი პრობლემის სწორი დიაგნოზიც დასმულია. ამასთან ერთად, ესე იგი თავი ქუჩში გაქვს, მაგრამ წინ კიდევ ერთი სირთულეა. შეიძლება მოგიწიოს მეორადი ნაწილის ხიდვა. ეს კი ყოველთვის სუპერმარკეტში გასეირნებას არგავს. მეორადი ნაწილების ბაზრობაზე ავტონაწილის შოვნა არც ისე ადვილი საქმეა. ისინი ტანსაცმლის მაღაზიებივით ჩამწკრივებული არაა და ხშირად ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორეში მოგზაურობას მოგიწევს, ასე რომ გაითვალისწინე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-00-00 starlinki.gg starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: კაკუნი კარზე კაცი აღებს კარებს და რას ხედავს? ულამაზესი ქალი დგას ზღურბლზე.
7: გამარჯობა, მე თქვენი ახალი მეზობელი ვარ და ძალიან მინდა გართობა, დალევა, ბევრი სექსი და თქვენ გცალიათ?
6: კი.
7: ყურა კარგია. მაშინ მე რომ წავალ, ჩემ ძაღლს ხომ მიხედავთ?

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქო მსხვისთვის,

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შესაძლებელია თუ არა საწვავის ჩასხმა დაკოკილ ავტომობილში. თუ მანქანა გამართულია, არ აქვს რაიმე პრობლემა, მაშინ დაკოკილ ავტომობილში საწვავის ჩასხმა შეიძლება. თუმცა ხშირ შემთხვევაში მანქანას პრობლემები მანამ აქვს, სანამ ამას თქვენ შეამჩნევთ, ამიტომ რისკის გაწევა არ ღირს. ყველაფერს თავისი წესი აქვს და კარგია თუ არა ამ წესს უნდა დაემორჩილოთ. ჩასხმისას ავზიდან საწვავის ორთქლი ამოედინება და მისი აალება უფრო მეტად მაღალ ტემპერატურაზეა საშიში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
6: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
5: Christopher Nolan-ის ფილმი Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
7: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ნაცნობობა ინტერნეტში.
9: აუ, როგორი აღნაგობა გაქვს?
10: სპორტული.
9: ოჰო, რომელ სპორტს მისდევ?
10: აი, სუმოს.
11: კაბეკავა, 今年の最安値を下回る。

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოებული მანქანების რამდენიმე ეგზემპლარი შესაძლოა ქვეყნის კულტურის ნაწილადაც კი აღვიქვათ. იყო მანქანები, რომლებიც მოძრაობდნენ სწრაფად და ისეთები, რომლებიც პრობლემებს გაუდგნენ. Chevrolet Impala აშკარად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. როცა პირველად ხედავდი, შეიძლება ვერც მივხვდარიყავი, რატომ ჰქონდა ასეთი რეპუტაცია. დიზაინი თითქოს ზედმეტად უბრალოა. დიდი შავი სედანი, სწორი ხაზები და მძიმე დგომით. არანაირი სპორტკარის აგრესია, უფრო დეტექტივის მანქანას გავდა. ან ქალაქის პოლიციის ფლოტიდან შემთხვევით გამოპარულ რაღაცას და ო, რეალურად ნაწილობრივ ასეც იყო. Impala SS იმავე B-body პლატფორმაზე იდგა, რასაც Chevrolet Caprice ან პოლიციის მანქანები იყენებდნენ. ამიტომაც ჰქონდა ისეთი უცნაური აურა, თითქოს ქუჩაში უკვე ავტორიტეტით მოძრაობდა. ამერიკაში ეს ფორმა ხალხის ქვეცნობიერში წლებია ძალაუფლებასთან, პოლიციასთან და ძიმე ვირვებთან ასოცირდებოდა. SS ვერსიამ კი ამ ყველაფერს muscle car-ის ხასიათი დაამატა. კაპოტის ქვეშ 5.7 ლიტრიანი V8 ძრავა ედგა. იგივე ძრავის ოჯახის წევრი, რაც იმ პერიოდის Chevrolet Corvette-ს. მაგრამ Impala-ს იდეა არასდროს ყოფილა სპორტული მანქანის თამაში. ის დიდი იყო, ძიმე. ზუსტად ამიტომ მუშაობდა. გაზ რომ აჭერდი მანქანა, ისე იძროდა თითქოს მასას საერთოდ არ აღიარებდა. განსაკუთრებით შავფერში ჰქონდა უცნაური ენერგია. იმ წლებში შავი Impala SS თითქმის ქუჩის კულტურის ნაწილად გადაიქცა. ჰიპ-ჰოპ ვიდეოებში ჩნდებოდა, პოლიციის სერიალებში, სამხრეთ-ცენტრალურ ლოს-ანჯელესის ღამის კადრებში, ამერიკული კრიმინალური ფილმების ფონზე. მანქანა თითქოს ყოველთვის ღამით არსებობდა, წვიმიან ავტოსადგომებზე, ნეონების ქვეშ, ნელა მოძრავი ჩაბორული მინებით. ამიტომაც უყვარს ხალხს დღემდე, იმიტომ რომ Impala SS არასდროს უცდია დახვეწილი ყოფილიყო. არც ევროპული გამძლეობა ჰქონდა და არც იაპონური სისუფთავე. ეს იყო ძველი ამერიკული იდეა, დიდი ძრავა, უკანა წამყვანი და მანქანა, რომელიც თავისი მასით გაშინებს. დღეს მსგავსი მანქანები თითქმის აღარ არსებობს. თანამედროვე სპორტული სედანები ბევრად სწრაფები არიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს ისეთი ქუჩის აურა, როგორიც Chevrolet Impala-ს ჰქონდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

დავღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დავღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

I wrote a letter today to Susan. I miss you.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.
1: 8時間は

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.